0: Rādio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Oh,

Kurz. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

mans galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: kārīns, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Radio SVAV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Katra dziesma kā zelts, katra nots kā dārgakmens. Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos. Divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo, mācot pieklājību man.

Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos. Varbūt viņi vienu dienu paciestos.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHR.

Rádio SVHLV.

SMS Radio. Radio SHLV. Labrīt, labrīt, ceturtdienā un 9. jūlijā sveiciens zaigām asnēm, asnām. Nu, pieliksim vēl pie sveicamajiem klāt arī Kirilu nominandu, nonu, nonu ar diviem N pa vidu un zaigoni, jā. Jā, sveiciens, sveiciens. Nu, protams, laikam populārākais vārds šajā dienā zaiga, visām zaigām. Arī manai krustmātei sirsnīgs sveiciens vārda dienā. Jā, nu un nu tad šodien tā diena, kad nu bez tā ļifondos virsū, jā, jo šī esot starptautiskā No Bra Day, bezkrūšturu diena 2011. Gadā. Tā diena tiek ievesta, lai vēlāk to daļai pārcelt uz oktobru, bet visu mēnesi tiek runāts par krūts vēžu, Bet ir cilvēki, kuri nebūtu nepukojis, ka šajā dienā ka šī diena jāsvin divreiz gadā. Nu, bet loģiski, jā. Lūk, nu tā tad visplašāk lietotie vārdi, lai aprakstītu krūtis, vai ne, 9. jūlijā ir būt brīvām, vai ne? Lūk tā. Nu, ko tad mums producents raksta? Kungi, arī jūs varat piedalīties. Jūs uzdevums? Protams. Jā. Tad vīri, vai ne, kas ikdienā, vai ne, lieto, tad nu šodien varētu atbrīvoties no tā, vai ne. Jūs uzdevums būs atbalstīt mūsu dāmus, uzvelkat ko violetu. O jā, haidī, ka vajadzēja paskatīties vakardien. Jā, tātad vīri, šodien iekš violeta lūdzu, jā. Tā var būt kaklasaite, zeķes, tēkrekls. Nu, kaut kas violets šodien, jā, vīri. Tādā veidā, nu, ne tikai tādā veidā, bet tas varētu būt viens no veidiem, kā varētu atzīmēt šo dienu un sumināt zaigas un arī, protams, tos, kam šodien ir dzimšanas diena, nu, piemēram, arhitekta Andreja Ģelzi, biatlonista Ilmāra Brici, nu, vai, piemēram, arī uzņēmēju un ekspremjeru Māri Gaili ar kaut ko violetu. Nu, kāpēc gan ne, jā. Šis ir BV Brokastis dienā, ceturtdienā, lab Rīt.

0: izlabot skatu.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.

0: Labrīt,
1: labrīt, labrīt, lai mums dzīve nebūtu kā fons kādam citam, vai pats savu dzīvi neuzskatīt par fonu, jo tam ir jāpievērš tomēr uzmanība tai dzīvei un dzīves apstākļiem, klimatam, līdzcilvēkiem, darbam. Un darbs tagad arī šodien un rīt vēl jums būs. Kā nākam nedēļa?
0: Nu, tad jau redzēs.
1: Tad jau redzēs. Nē, nu.
0: Un es arī nezinu, kā mums te būs. Tu redzēji, kas ir pagrabā notiek?
1: Nē, es neredzēju.
0: Ir peļķīti ir, jā. Bet ir taču tie lietas šausmīgie. Un viņš te nāk un tagad jau, zini kā, māja ir pēc remonta, zini kā, nu.
1: Kaut kas.
0: Meistars jau saka, ka viss ir kārtībā.
1: Meistars vienmēr teiks, ka viss ir kārtībā. Jā. Nu kā.
0: Un ja.
1: Pēc tam jau viņš ir meistars.
0: Jā. Un meistars viņš arī paskatās, viņš saka, nu jā, kas tā pirms tam te to taisīja? Kas to taisīja?
1: Nu jā.
0: Nu kas? Nu jā,
1: 49. Gadā, jā. Kurš te taisīja? Kurš kaut kāds bija tur?
0: Kurš te remontēja pirms tam? Nu jā, tie jau jums te visu tā.
1: Jā. Mēs jau tur neko vairs. Tur jau viss jau bija.
0: Te vairs neko. Te būs, zin, šitas būs dārgi.
1: Ā, pareizi. Nu, tad nākamais to. Jo es jau varu sataisīt, protams.
0: Nu mēs
1: varu,
0: nu. Mums ir pieredze.
1: Ne tas vien, nu,
0: kāds. Neko vien ir redzējuši, neko vien mēs esam jau safīrējuši, vai ne?
1: Atpakaļ, tagad šitā viņi uzmetīs lūpu, varbūt.
0: Lai met tās lūpas.
1: Vai, jā, nu labi, aiziešu, paskatīšos.
0: Ir tur tāds, es tā nācēju, skatos, o, tā kā tāds spīdīgs, zini, skatos, kas tur ir.
1: Speedways.
0: Ūdenītis.
1: Speedways. Tas ir spīdošais ceļš.
0: Jā, bet nu, piemēram, tur tā viena, kur man pa ceļam braucot tā viena peļķi, nu ar to netiek gadiem jau galā. Nu, tur pirms granītens, jā, tur ir tāds, nu, kas tur ir pa problēmu, tiešām nav. Nu, tur, kur mūsu paziņam ir garaža tur pat tās blakus, nu.
1: Kurš ir mūsu paziņa un kam ir garaž un kam vēl šogad? Kuram
0: bija kafēnīts un lūz kājas, nu, visai ģimenei.
1: Ā, nu.
0: Nu, vien, viņam tur ir garaž, tur remontē mašīnas. Tur vienmēr tajā vietā ir.
1: Bet kur tas ir? Granīteni.
0: Nu, granīteni tur tālāk aiziet, tas ir krustpilēm tā ir. Krust, nu, tur.
1: Liekās mierā, nu, kur. Visādi, nošauc visādi. Visādi interesanti priekšmetu vārdā.
0: Kas tas sanāk?
1: Ielas un tad pašņēs.
0: Kaut kādi jāņu vārdi vai kas sanāk viņa otrā pusē?
1: Ar šķirotavu, ne?
0: Nu, vai šķirotavu, jā, varētu būt, ka šķirotavu. Tur es nezinu, tur. Nu, dzelsteļi, nu, nevis tā kā ķengarāk pusē.
1: Kur tu dauzies tur visādi ārpās?
0: Es arī nezinu.
1: Tas ir šau ķengarāks granītēni.
0: Es biju vakardien iedauzies.
1: Šķirotava, ak, Dievs, meiteni no Jāņu vārtiem.
0: Es esmu tik priecīgs, ka es dzīvu ārpus Rīgas. Es vakardien par Rīgu, nu, te biju tur, un tur bija jābūt, jā, un lai dieviņās. Nu, kad mašīnas nav, kur nolikt, viss šitais te.
1: Es vakar tik labi, es atiešu. Es biju pa Vecrīgu iztaigājos vakar, un tad es biju.
0: Nu, iztaigāties, ir pat iztaigāšanos.
1: Jā, bet pēc tam vēl paspēju vēl uz darbu, un ļoti neiestrēgu braukt septiņos uz Little Freddy palīdzēt, un tur arī tik mierīgi ātri tik, pat 2 stundas ātrāk atbrauc, nebija ko darīt. Vai.
0: Un tad es biju. Tad
1: biju boksēt, ja.
0: Un tad bija tajā Lucavu salā bija iebraucis arī. Tur arī biju
1: iebraucis.
0: Es biju tur iebraucis, Lucenē bija. Tu zini, ka tur ir
1: baigi. Tev ir, tu pārāk augsts prasības.
0: Nē, nu es. Vakardien man bija kaut kā tā sanāca, viss kaut un beigās vēl ziedoņdās, un kas tik viss nezinu. Cepot, nu tā, šur tur
1: pagaidu. Nē, nu, bet pagaidu, nu, ko, nu, sāksim no otra gala. Tu tur sapriecājies, tu dzīvi ārpus, nu, jā. Nav nevienam, no savu ķīnūžos, jā, tu dzīvi.
0: Jā.
1: Un tu tagad gribi, lai visas tās Lucavas salas, visas tās granītenes, kur tu brauci, kur tur vēl kaut kur.
0: Nodas?
1: Nē, ka tās visas ir tur.
0: Nē.
1: Tev taču vajag uz Lucavu salu.
0: Nē.
1: Vai tur.
0: Lucavu salu paliek, kur viņi paliek.
1: Otrie meža kapi.
0: Lai viņi visi paliek tur, kur viņi ir.
1: Otrie meža kapi tec. Kas tur vēl.
0: Ķīnūžos nevajag negūt.
1: Ķengarā.
0: mums pašiem ir savi kapi un viss.
1: Un viss ir tur uz vietas, un tad tu baigi priecīgs ar kājām ar tā vat iztaigā. Vecrīga tev tur pa sienām.
0: Man,
1: tur... man
0: tur, kur
1: iztaigāties,
0: man viss ir. Mums ir kapi, ir bode, ir autobus pietura, viss vēl pietiek. Vairāk neko
1: Porš, nevajag. Maršu.
0: Un pasnieks arī
1: ad, tas pats nāk.
0: Tas pats atnāk un
1: jā, jā.
0: Un atdod
1: nu, jā, bet tev vajag, un... nu, bet, redz, nu, tev vajag lūt savu salu, ko tu vēl uzskaitīt.
0: Man nevajadzēja.
1: Nu, kā tā, tā, nē, nu, ko tā, tu glīdi?
0: Būsim godīgi.
1: Ko tu līži, kā saka,
0: nu, es biju iesaisties vienā pasākumā. Nu, jā, faktiski, jā, ko es tur līži, jā.
1: Nu.
0: Nē, nu, kā, nu, viņi tur bija ielīduši, tie, kas dvītēs, vai viņi, viņiem vajadzēja, lai es tur aizbraucu, nu.
1: Viņiem vajag, lai viņi brauc.
0: Faktiski, jā, man vajadzēja tā to lietu nostādīt. Viņiem vajag, lai viņi brauc.
1: Jā, jā.
0: Bet ko es gribēju par to lucenistu pateikt? Tu esi tur bijis tagad?
1: Nē, tāds... es tur vispār nekad tikko.
0: Tur tā cīls.
1: Es vienreiz biju 93. Gadā, varbūt kaut kā netīvi. Un pietiek. Nē, nopietni. Pilnīgi nav. Ā, nē, nu skaidrs, es biju uz Red Hot Chili un Foo Fighters koncertu. Nu, bet tas jau nav. Tas jau savādi.
0: Un tad, kad tur šities ir... Un tur ir tā cīles sabūvēts jau, tā nu, noasfaltēts viss. Un tad ir tā plūd, tur tāda pludmalīte, vai ne?
1: Jā.
0: O, cilvēki piebrasa mašinu, dāmas.
1: No, nolaiž nūdā.
0: Nu, nūdā vēl nebija, bet bija alifone un ar višu. Jā. Un dāmas, vai citu, iznāk ārā, izklāj savas sēgas, un... atnes vairākas kastes. Nu, tā kā jā. Būs, nu, tā kā ar dziedošo beigās.
1: Jā, jā.
0: Nu, tur bring, brang, jā, gāja vaļā. Jā.
1: Nē, tu, tas jau labi, nu, redz. Nu, redz. Nu,
0: šitā te tā apdzīvojās nu, viņš tur.
1: Jā.
0: Un daudz to cilvēku. Nu, tāds ritīgs
1: picniks.
0: Picniks. Bet, tur šeit, ka tas ir kaut kāds uzņēmumi.
1: Picnic.
0: Tas ir picnic. Tur ir, tur būs viņā.
1: Picnic.
0: Viņa...
1: O šitie lieti beigsies, Speedwayu nolikvidēsim. Viss to jā. Pagrabā, viss, un tad taisīsim picnicu.
0: Picnico.
1: Mums jāsaka picnic mūzika, kaut kas varētu.
0: Jā, ok, labi, sameklēsim.
2: Protams.

0: Radio.
1: Radio.
2: SVK.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.

0: Sengrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik.
1: Katru darba dienu.
2: Jā.
1: Pāri.
0: Šašlik. Muzik.
2: Drīz jau pāraugs tas viss picnic muzika, bet, nu, varbūt...
1: No nākošās nedēļas es domāju picnic muzika.
2: Bet kas tas būs, to jau neviens nezinu. Kas ir picnic muzika?
1: To mēs...
2: Noformulēsim.
1: Vai tad mēs to nespēsim noformulēt?
2: Nu, varētu arī nespēt.
1: Jā.
2: Šašlik muzika, jā. Nu, tur viss skaidrs ir. Kā tad? Nu jā. Kā
1: aiziet,
2: tad?
1: Aiziet, aiziet, aiziet, nu?
2: Nu jā.

0: teica, laba dziesma komentārs.
1: Tieši tā. Nu, vēl vienu tādu rusiņu.
0: Jo. Atrauties.
1: Atrauties. Neba pēdējo, neba pirmo, neba pēdējo.
0: Jebšu vēl tā rusiņu.

clásica, clásica, ¿vale?

0: bet nu, visvairāk klausītākais no nu, trīs lietas labs tas. Nu, īsi, ja? Īsi.
1: Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem mīnijiem krāmēties?
0: Iedzēsim
1: šņabi.
2: Nu, re, kur ir tik cilvēks.

0: Pietiek gan, vai ne?
1: Jā, lieciet paši, ko tur mutē.
0: Tieši tā.
1: Jā.
0: Vai dieviņās.
1: Kā, klusumam ir kaut kāds tāds ne, bet skaidrs.
0: Mēs, tādu, kā, saprot, cilvēku, kā, nu mēs jau vienreiz par šo to runājam. Mm-hmm. Nu, tā jau tā, ka mēs sēžam virtuvē kaut ko parunājamies, mm-hmm. un tad mums pēkšņi nav ko runāt. Nu, mēs teiksim, nu, ēdam vai ko, bet mēs tāpēc speciāli uzliekam kaut kādu dziesmu fonā. Nu, tā,
1: ne, tā, ne fonā, izvirzam to priekšplānā.
0: Nu, bet nevienmēr to nu, dara. Jā. Vienkārši, nu...
1: Nē, nu jā, nu, tur tā lieta. Fons jau fons, tas ok. Fons jau ir muša arī.
0: Jā. Man,
1: bet tā, ka, nu, tagad mēs tā runājām pa auhām un pēkšņi... Ai, liec pie pupiem kausu.
0: Nu, pie pupiem kausu.
1: Nu, ne. Skaļi tā. Nē.
0: Tā taču ne. Šausmas.
1: Nē, bet, nu, radio specifika tāda ir. Nu,
0: jā.
1: Viss liec kaut ko nākamo.
0: Tiešām likt, jā, ja varbūt bišķiņi atpūtina mausas mazliet.
1: Bija jau atpūtās, viss tās mūsu tā čerkstoņi, kas te mums te nāk ārā, tagad tas jau tā jau ir atpūta. Darba.
2: Šašlik.
1: Darba maiņa mūzika. Vienmēr ir atpūta.
2: Šašlik. Mūzika. Šašlik. Mūzika!
0: Jā, jāiet, kad ir jāiet tu šašlik. Darba dienu rītos vēl šajā nedēļā.
2: Šašlik. Mūzika!
0: No. Nu jau drusku labāk, ja?
1: Jo, come on.
0: Arī jau būs jau.

0: labs rīts. Te kāds prasa, iesakiet, lūdzu, ko paklausīties speciāli patīkamai rīta dušai. Nu, nu kā iepriekšējā kompozīcija bija, kurā atstāv normāli.
1: Tā bija īsti dušmuzīka.
0: Dušmuzīka,
1: to mēs uz rudeni jāatstājām. Jā, tagad dušmuzīk. Mēs ķersimies no nākošās nedēļas.
0: Picnic
1: mūzīka.
0: Jā, jā. Iepriekšējā kompozīcija tāds veltījums mazliet arī bišu muižai, slavenai bišu muižas svētki. Kaut kad te tuvojās mans kolēga N.J., kā vienmēr tur viņš tajā jā, to galu apsaimnieko, vai ne, un tad bišu muiža. Tur ir tāda bišu muiža slavenā arī, un tad tajā bišu muiža svētki.
1: Tu esi kādreiz bijis bišu muiža?
0: Nē, nu es esmu bijis tur, jā.
1: Nu, gara, tā kā smuka, jā.
0: Nu, lūk, un tad tur būs tāda igadēja svētki, laikam, es saprotu, ka
1: viņiem ir katru tagad, gadu tie svētki.
0: Kaut kad drīz, jā, viņš meties iekšā organizēšanā.
1: Jā, nu viņiem tur ir jāmuzierē, tur tā muižiņa smuka ir. Un,
0: jā.
1: Bet, nu, nu tur prasītu. Es tagad neesmu bijis, es biju kaut kādā vairāk pāris gadā pakaļ. Jo tur arī ledus ražotni ir tāda. Nu, tur tāds garažas ir aiz tās muižiņas. Un tur ražo to ļoti labu ledu priekš kokteļu. Nu, bāriem.
0: Nu, tad jau viss, kas vajadzīgs uz vietas ir.
1: Jā.

0: jo tas brīdis nāk virsū, vai tikai 3 mēneši, vai ne?
1: Jā.
0: Un, protams, ka mēs šī gadījumā pārkāpsim visus no tos vēlēšanu, visus tos noteikumus, jo mums ir vajadzīgs, kā mūsējie, ja?
1: Mums taču vajag.
0: Tieši tā.
1: Tas tā ka,
0: mums taču ir zaga.
1: Man zaga, jā.
0: Mums taču ir zaga.
1: Zemie gatavosim atkal, aha.
0: Jā, mums sāka veidoties vēlēšanu dziesmas, mums būs uzsaukumi.
1: Solījumi.
0: Solījumi, jā.
1: Netikšanās ar vēlētāju.
0: Tieši tā, jā.
1: Šī dziesma būs par nesatikšanos.
0: Tieši tā, jā, tā,
1: to ņemsim, mēģināsim.
0: Un mums ir vajadzīgs vēl. Kas mums vēl ir vajadzīgs?
1: Mums
0: ir vajadzīgi galds pats pa sevi. Bet... Šis laiku varētu būt vienā vietā galds, 24, 7, viņš žigā.
1: Tas mūsu birojas, jā, nu tā, kā vienmēr vēlēšanās zina, ka tur kaut kāda gaida ēd, kaneļa maizītes, vai ne, dzer prozeku, vai ne, un gaida rezultāts, kurā 14. Vietā būs, vai būs 0,7% robežu pārsniegt, vai ne.
0: Jā.
1: Mums uz visu laiku šī tā vajadzētu. Nu, viena vieta, kur mēs sakojam līdz kā citiem.
0: Kā mums iet kampaņa viss.
1: Kā arī mums iet kampaņa viss. Un tur ir viss uzklāts. Tur, kad tieši tās kaneļa maizītes, viss galds, lapiņi, plātais iet apkārt.
0: Tieši tā. Ok, nu labi, kādā reizē var arī kāds lasīts aiziet vai kaut kas, nu.
1: To ne. Tortu, kur izlēc ārā, tur tas zaķis.
0: Tā meitene?
1: Jā.
0: Protams.
1: Mums jau ir lecēji, mēs varam sarunāt.
0: Nu ko? Zaga.
2: Mēs esam un būsim zaga.

0: saraksts. Saraksts 69. Tas ir mūsu zaga saraksts.
1: Ja jūs jautāsiet, ko nozīmē A,
0: jautājiet.
1: Jautājiet.

0: SWH-Elbe.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čelī.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
2: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
3: Saule, ko vienreiz var iegūt?
4: Čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldus!

Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikti ciklons. Daudz viet brīžiem līs, vietām pērkona lietus gāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīgi virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vēja brāzmas sasniegs 20-22 metrus sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains rīts, tāda būs arī diena, brīžiem skaidrosies, vakarā ir gaidāms lietus un iespējams pērkons, un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 16-18 grādu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ceturtdiena, 9. jūlijs ar ziņām 7:01 no rīta studijā Agnese Vasermane, labrīt. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem ceļiem, zvanot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800055555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp ir arī akvaplanēšanas risks un paslikti redzamība, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Šorīt līdz 8 rītā vēl ir spēkā oranžais brīdinājums par stipru lietu Latvijā. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Tehrānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuz šaurumu. Jaunie triecieni notikuši gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Hormuz šaurumā vai tā tūmā. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda. ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Ankarā vakar pavēstīja ASV prezidents Donalds Trumps. Pēc viņa teiktā uzņēmums, kas ražo Patriot un pašlaik būvē 4 rūpnīcas, to spēs izdarīt 2-3 mēnešu laikā. Polija centīsies panākt, lai NATO degvielas cauruļu vadu tīkls tiktu paplašināts līdz alianses austrumu flangam, tā paziņojis Polijas prezidents Karols Navrotskis. Ja šis projekts tiktu atbalstīts, cauruļu vadu paplašināšana varētu kļūt par vienu no lielākajiem infrastruktūras projektiem Eiropā. Latvijā šodien valdības rīcības apspriedē ministri informēs par progresu katru noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Kā norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs, plānots izvērtēt līdz šim paveikto aktuālo izpildu statusu un turmāk nepieciešamos soļus darbu pabeigšanai. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reizi mēnesī. Šodien sāksies vienotā uzņemšana pamats studijās 8 Latvijas augstskolās, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Latvijas universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. Rīgā turpinās kultūra telpu stropi pasākumi. Šodien tie norisināsies 3 apkaimēs. Juglas stropā gaidāms vakars skaisti un nesteidzīgi. Ķengaraga stropā muzicēs Ieva Sutugova un pianists Jānis Miltiņš un arī Baldrājas strops šovakar aicina uz muzikālu sarunu vakaru. Šie pasākumi rīdziniekiem un pilsētas viesiem ir bez maksas. Un Latvijas tenisista Aļona Ostapenko pārieš salvadorieti Marcelo Arevalo šodien Londonā cīnīsies Wimbledonas čempionātā jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Spēle 4. Kortā sāksies ne ātrāk par 6:30 vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
4: Čau, čau, čau! Šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Var pa šopus, var pa topus.
2: Hei, hei, hei! Hei, hei, hei, Vimbas! Hei, hei, hei, kas tur vēl bija? Hei, hei, hei! Lā, lā, lā, lašā kundze, acis bola, kas tur, kur tur dzelmē sauc, ja? Mhm. Dos pa punģam nedēļas nogalē zvejnieks svētki visā jūras piekrastē rojā, ja?
3: Okei, okay. Nav problēma, kamēr citi taisa lampu, tikmēr mēs to skrūvējam. Nu, tāds lampas, tās, tā blablabla festivāls.
2: Ā, blablabla festivāls arī.
3: Tas būs reiz, jā, arī tā pašā
2: kaut,
3: laika.
2: Tas ir kaut kas unikāls. Bet, nu, bet patīk cilvēkiem iet un rūnājās.
3: Rūnājās. Tagad tur apspriedīs tēmu, kā tas ir, ja cilvēks uz atbildi, kā iet, saka normāli.
2: A tādu tēmu?
3: Nu, tad nu, tur pusdienu runās par šito.
2: Nu, beidz par šito, bet tur, es domāju, var divdienas šito te dovirsu.
3: Jā.
2: Nu, labi, bet mums zvejnieks vētki rojā, kolosāls piedāvājums.
3: Divu biļetes. Gaisās krējuši.
2: Jā, uz rojas zvejnieku svētku balli. Labi, un tā, šodien tā diena, kad, nu, 2016. gadā, tāda diena tika ievēsta, vai ne? Starptautiskā nobrādēja bezkrūšturu diena. Izrādās, ka viņi tiek svinēt divreiz gadā, esot arī pārcēluši uz oktobru. Nu, tā lai. Arī.
3: Jā.
2: Tā kā divreiz.
3: Jā. Nu, nobrād, tas saka domāts, ka bezkrūšturu, jā. Bet, nu, bet mēs
2: būt,
3: to tāds. Nu,
2: būtu brīvā.
3: Jā, bet, jā. Nu, galā neviens nav atcēlis, ne tos izmērus, ne tos izcenojums, vai ne, un tā ražošana ir nostādīta, vai ne?
2: Augstā līmenī.
3: Jā.
2: Ķīnā īpaši.
3: Nu, kā tad, jā. Jā, tā kā, nu, nu, tur vajadzētu tā kā parunāt tieši par krūšturiem, un mūsu piedāvājums ir komplimenti jaunajām krūšturiem, vai ne?
2: Nu, tieši tā, šodien viņu dāvu, tā ir tā tradzīta, violeta strānas, jā, dāvinā krūšturi, apspriež, no visu vai ne, bet nelieto.
3: Nu jā, droši vien. Nu redz, krūšturu vairs nav, viss palika pēdējā labvēlīgā tipa koncertā. Jā, nu samet arī saulkrastos diezgan, jā, tur tad, nu, pēdējā rāža tur ir, jā, tad redzēs, kā ies rojā. Jā, bet, ko vēl? Tad bet komplimenti jaunajā.
2: Kāpēc dekorēts ar pauzu? Nu, tas nav nekāds kompliments, draudziņi.
3: Nē, nu, labi, nu, ap jautājumiem arī, nu, redzēs, nu, tikai komplimenti, nu, nezinu, nu, tur zin, kā mums te sanāks. Tēma ir sensitīva. O, oh, vau, wow, tāds ietilpīgs.
2: Klau, paslēps aliņu.
3: Aliņu paslēps, jā. Stāvot saldētavā, šis krūšturs lieliski ceļķi uz čiršogas, nu, saldētavā, nu.
2: Wow, nu. Pups tagad var nēsat arī uz muguras. Nu, darbojamies, jā, darbojamies, šitie vēl nav labie komplimenti, jā, vai gritīgi labus komplimentus tiešām krūšturim, jā. Tā.
3: Viss.
2: Nu, jā. Muzika. Lūdzu.

0: tā, tā, nu, kamēr sievietes met ārā krūšturs, vai ne, tikmēr mēs paklausīsimies, ja palasīsim atkal pārliecināti vīriešu joku kalendāra lapiņas, lūk, noplēšamās un ārā izmetamās naktī devos mājās. Tas bija mums tāds. Nē. Pa priekšu gāja meitene, atskatījās, pātrināja soli. Es arī. Viņa sāka skriet, es arī. Viņa sāka kliegt, es arī. Nezinu, no kā mēs beigām, bet bija bailīgi.
1: Jā.
0: Nu, šito varētu arī atstāt.
1: Vai,
0: jā, šis ir.
1: Šito zviečam.
0: Vakar, nu, nē, diez vai. Vakar, nav tur pa birstēm nekas. Vakarā vīrs ar sievu liekas gultā, vīrs virzās uz sievas pusi, bet viņi saka, jūsu kontā nav pietiekam daudz līdzekļu, lai veiktu šo operāciju. Ui, dievi.
1: Vat šitādi varētu arī zvieči izstāstīt. Nu, tas, jā. Jo viņš ar katru reizi ar vienu čābīgāk viņam ir tie maņuki.
0: Jā, astotais.
1: Jābeidz.
0: Kāds šodien datums?
1: 9.8.
0: vakariem. Mētiņi, kā jūs tur laukos dzīvojat? Labi dzīvojam, vīrs mani mīl, sargā, es pat malku nenes, tā pati man pakaļ lido. To pat dziečam nevar rādīt.
1: Šitai debīlī.
0: Nu un šodienas, vēl tādas, šodienas būs tāda, nu, Vinnijs Pūks, nu cerīgi.
1: Nu jā.
0: Vinnijs Pūks domā. No vienas puses, ja ciemos bez pudeles ir nepieklājīgi, bet no otras, ja tev ir pudeli, kāpēc tev jāiet ciemos?
1: Jā, jā, šitas, no šitas, ir, šitas ir labs, jā, jā, jā. Šitas jau dzirdēts, bet šitas labs, jā.
0: Bet ap Vinnijs Pūks tiešām, jā, bija alkoholiķis.
1: Nu, visdrīzāk, es saku.
0: Laikam, jā.
1: Nu, kā tu domā?
0: Nu, nu, kā viņš to padzērums aplēst to balo?
1: Nu, nu, tā... Balons aplēst sīventiņš.
0: Nu jā, bet...
1: Viņš jau pat to pāla bija tā.
0: Viņš arī, jau nezināja, kam dot.
1: Man liekas, viņš arī pīpē. Man liekas, viņš arī pīpē. Jo viņš jau bija paņēmis to medu izēdz. Nu, iedomājies, nu kur izēst medu? Mm. Medus burku viņš visu izēda tukšu, jā.
0: Tur baigi lomkuši kaut kādas.
1: Nu, tas ēzelīts vienīgi. Tas tāds, nu... Tas tāds lāga dvēsē.
0: Bet arī jau nepiešoju piedurknīti.
1: Jā, jā. Pagrūda asti.
0: Bet jāpiešoju asti. Jā, nu, pūce man izraisa simpātijas. Tāds sakarīgs cilvēks.
1: Nē, nu, tur jau ir tie idioti, kas ir tie lēkātāji, kas esi trusis, kas tu biji, kas ir tie. Nu, kas visu laiku skrien, tur tādi ir tā ģimenīti, kur tur beigās viņa visi tie redzi.
0: Bet man, jā, pūce, es tā vairāk par pūci. Par pūci vajadzēt atsevišķi kaut kādi grāmatiņi vēl uzrakstīt.
1: Jo pūce ļoti tāda, nu,
0: jā.
1: Viņa visu zina.
0: Nu.
1: Protams, jā. Viņa ir viedoklis, viņa.
0: Jā.
1: Kur pretī tie abi divi lohi, nu tādi, kur vazājās.
0: Jā, jā, jā. Dīgdieņi. Pa tādus padomu laikā tādus vedu uz atskurptu. Lika cietumā un atskurptu vē.
1: Jā. Ko es tev gribēju, Andris, stāstīt? Es tev gribēju kaut ko, es tev gribēju kaut ko tiešām reāli pastāstīt, bet laikam jau tas nav tik svarīgi.
0: Laikam jau tas nav, ja jau tu neizstāstīji.
1: Nu, tu Vinnī Pūku nositās no tās... No,
0: nu, bet tās, man bija tas, ka man tas bija jādara.
1: Jā, jā, jā, nu, nav variants, jā, jā. Bet... Kaut ko es tev gribēju stāstīt?
0: Nu, demsiet tā, kaut ko pa citu. Nu, Vinnī Pūku, nē. To es jau tā kā sāstīju. Kas ir kaut kas tāds pilnīgi pretējis?
1: Vinnijam Pūkam?
0: Nu, kur?
1: Karlsons, droši vien.
0: Nu, to tu gribēji man kaut ko pa Karlsonu stāstīt.
1: Nē, nu, pa Karlsonu tas galīgi nebija. Nu, es man pamaļināšu atcerēties, jā? Un tad es tev... Un tad es tev... Goču pendeli piezvanīju.
0: Tu man uzpīkstini tad.
1: Nometīšu zvanu.
0: Info.
1: Es tev nometīšu.
0: Come on.
1: Nometīšu info, come on. Kas vēl bija pagaidu come on un vēl bija čikatau, čikatau.
0: Čikatau.
1: Čikitau, jā, jā.

0: tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšu siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
4: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nākniknes policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu, mēs izglābāmies.
5: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
6: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.

0: Uzmanību! Konkurs! Vasaras kafijas zvaigzne! Rubīš šokolādes, ledus latē un augstā karameļu latē. Par ko es te stāstu? Hesburger piedāvā tātad vasaras kafijas zvaigznes. Kafija vasarā? Tur noteikti būs aromātisks espresso, vēspiens un ledus gabaliņi. Jā, Hesburger zina, kādai tai jābūt. Nobaudi rubī šokolādes, ja brabies, nezinu, kā pareizi izrunājas. Šokolādes ledus lati ar maigu augļainu šokolādes noti vai veldzējošo augsto karameļu lati visos Hesburger restorānos. Divas dažādas garšas, katra tikai 2,60 un atsvaidzinošu pauze garantētu. Piedāvā to visu mums. Hesburger arī dāvana karti 50 eiro vērtībā. Saņems kāds, kurš mums piedāvās nu, vēl kādu kafiju.
1: Jā. Jo, nu, pa maz kafijas nekad nav pa daudz, vai ne? Jā. Tas savu laiku jau vēl karš nebija sācies. Kaut kāda austrumu madāma bija iebraukusi no Moskovijas un Rīgā padzīvoties un bija pilns tīklus pierakstījus, ka nekur nevar dabūt ķirbju lati šeit, kā viņi te dzīvo vispār mūsu čuhņā te Latvijā, te nekur nav. Nu, tu saproti, tur tas vipendrons jau ir uz kafijas bāzes diezgan pamatīgs. Jā,
0: jā.
1: Hypes, tas vibes, šaips un maips. Tur viss tie kopā. Tā kā vēl vien kafija nebūtu pas kādi, jā?
0: Tieši
1: kafija
0: tā.
1: Kafija būs, jā?
0: Tieši tā.
1: Vēl kaut kāda kafija.
0: Kafija. Nu, tad uzdāms kafija, jā?
1: Kaut ko tur vēl uzķūnēt nu, vajadzētu.
0: Protams, nu. Jā. Tad
1: ir jau.
0: Kafija ceriņu smaržu vai bērzu sulas kafija. Kāpēc ne? Uz bērzu sulām.
1: Jā, balstīt ar visiem kukaiģiem, ar skudrām iekļu. Kas tas visās mušas sakritušas ir?
0: Viena dubultotās. Viena dubultojās kafija.
1: Un kafija ir, jā.
0: Un rokām kabatā kafija ērti.
1: Rokā kabatā kafija ērti.
0: Tas jūrģis, protams. Un kur aiziet, kur ir kafija ar viducīti? Jā.
1: Kafučīno.
0: Gaņo, ka būs arī kāds kakučīno.
1: Nu, labi.
0: Protams. Ja, 3 minūtes.
1: 3-4.
0: Aiziet.

0: questi?
1: Kaffia, kaffia. No.
0: Uzmanību. Vasaras kafijas zvaigznes, rubīša šokolādes ledus latte un augstā karameļa latte, un to piedāvā mums Hesburger. Visos Hesburger restorānos divas dažādas garšas, tikai 2,60. Lūk tā, un Hesburger mums piedāvā arī dāvanu kartu 50 eiro vērtībā. Jau tūlīt pat kāds to saņems, mūsprāt, ar labāko piedāvājumu.
1: Jā, nu tas viss, tās kafijas ar jumtu, tagad nu, ir ar jumtiņu, nu to jā. Mēs zinām. Tad ir kafija ar skurstenīti, vai ne, to mēs ar tagad zinām. Tad,
0: ar durtiņām.
1: Jā, un tad ir kafija.
0: Ar lodziņu.
1: Bet tā kafija ar pagrabiņu. Tā,
0: un arī
1: pagrabiņš tur ir tādu kartupeļu biešu tādu un kāpost nots tādu.
0: Un ir arī kafija ar labierīcībām, jā. Lūk tā.
1: Tā vēl tad, kas vēl kafija. Kapija. Tā kapija, tas ir tā kā, nu, kapos to.
0: Tā ir kapu kafija.
1: Jo, tu, nu, kuriens tad ir? Bieži tā saka, ja vecāks cilvēks, iedzer kapiju. Kapija, tas ir no vārda kapi. Kapos tur cienā ar kapiju. Jā.
0: Kapu čino, jā. Nu, arī tāds piedāvājums Perekūro Perekāko kafijā, okei. Okay.
1: Perekāro drīzāk.
0: Klub kafija. Nu, Jurdis te nesās kā traks, viņam ir kafija. Krušu kafija ar saules panelīti. Izlejamā kafija.
1: Jā, nu ir tad, ir loja. Ir lopu maize, nu tāds saka, ka tā ir lopu maize nopērk. Nu, tur
0: lopu izvar... kafija?
1: Lopu kafija.
0: Koridorene.
1: Tas spaini. Lopu kafija kādreiz dev, man liekas, centrāla tirgū bija kādreiz. Tur
0: bija, tād... bija tas brūnās.
1: Lopu kafija tur.
0: Viņi arī skolās dev.
1: Jā.
0: Skolās arī
1: viņi dev. Skolās ir kafija, man liekas.
0: Nē, bija arī treniņa nometnes, neiznicās, viņi arī bija. Un tad ir kafija franču gome ar, ar majonēs restīti, jā?
1: Ja? Nu šitā majonēs restīti.
0: Latentā kafija vai...
1: tā kā nav, nemaz, tā kā ir, tā kā nav.
0: Viegli grauzdēta maltās gaļas kafija, jā? Ja? Nu tāds, vai ne, piedāvēt. Ģibuļu melnzemes. Kafija.
1: Dibuļu nu, melnzemes.
0: Jau ir. Nu, ir tāda saucamā dubļu kafija, jā. Vai ne? Nu, tad ir arī tīnamā kafija.
1: Tīnamā.
0: Jā. Parastā cukurs ar kafiju, jā. Kamel pučino. Burbuļu šokolāde.
1: Vā. Burbuļu
0: šokolāde.
1: Ļoti labi burbuļu šokolāde.
0: Kas te vēl ir gāzēta? Gāzēta kafija, jā. Bet kas vēl mērces kafija. Kafioloģija. Nu, un elektroniskā kafija, jeb...
1: Elektrošoka kafija.
0: Jā, elektroniskā, jeb šokoveips.
1: Šokoveips.
0: Šokoveips, jā, tā kā tu viņu var... Tu viņu var pilnīgi iedabūt iekšā, saprotiet?
1: Tas nav aizliegts jau tagad, kā tur bija.
0: Elektroniskā elektroniskā
1: vape kafija.
0: Elektroniskā kafija? Nē, es domāju, ka nē. Kāpēc, lai viņi...
1: Zodam, vai ka elektroniskai kafija, tas tāds trendīgs tāds izklausās.
0: Tas ir, bet tas ir jaunai paudzei patiks.
1: Jā. Kā viņus atradināt no smēķēšanas, vai ne? Lai viņi...
0: Jau pie
1: klub
0: kafijas.
1: Kafija. Klub kafijā.
0: Tu vēl ciekšā? Nē, kaņava kafijas garš ir, bet tu dabu kafiju uzreiz.
1: Nu, kafija. Nevis neko nikotīnu vai darbu, neko tevi kafija.
0: Tev pilns plaušs ar kafiju.
1: Jā. Un šņaucamā kafija, tā nav slikta. Brūns celiņš.
0: Brūno celiņš izliek, jā.
1: Arī smuk, jā. Bet, nu, labi, lai būtu tad vape kafija tāda.
0: Olds.
1: Olds malacis ir.
0: Jā.
1: Oj, te jau vēl ir.
0: Zelējama kafija, vibro kafija.
1: Kafijai blakus stāvējusī kafija.
0: Nu, redz, pa kafijām kā var visādīgi ņemties.
1: Vibro kafija. Z. dzelējamā un šņaucamā.
0: Nu, nu rītā paņemsim ko? Mums ir rītā, mēs varam paņemt krēmu, šokolādi.
1: Saldos.
0: Nu, saldos kaut kāds.
1: Spiedīs un saldēs. Saldos.
0: Rītā uz saldējiem.
1: Jā, padomājiet jau laicīgi.
0: Bet tas rītā.
1: Rītā,
0: gan. Šodien vairs ne, jā. Jā, super, labi, tad nu Uldis uminām un...
1: O, termosā.
0: Kafija termosā?
1: Termosā ar šņābi. Nu, tāds nu, tracoris kafija. Jā, bet nu labi. Bet te nāks, man liekas, vēl divas stundas intravenozā. Kas tik te nav?
0: Lai ja. Tik nāk. Re, mēs to visu pēc tam iedosim...
1: Iekšās jums.
0: Hesburgeram. Varbūt, ka nodar saimniecībām. Labi, laižam tālāk.

0: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Paskat, paskat, paskat, paskat. Durvis varās vaļā. Labi, eļotas un glaunas un
1: Rītīgi man vajadzētu ieļot. Man vienas durvis tā čīkst ārprātīgi.
0: Bet tās nav durvis uz mūsu sadzīves pakalpojumu trestu.
1: Jā, varam vaļā sadzīves pakalpojumu trestu kopā ar PTA. Jā, tad mums ir jauka sadarbība šajā gadā izveidojusies ar PTA. Katru otru nedēļu mēs kādu iepriecinām, kādu kolosālu sadzīves iekārtu vai pat iekārtām. Šajā nedēļā mums ir veselas divas. Bet par PTA. PTA, tad Dambiela 3A, labi piedāvājumi, viss kaut kas jūsu sadzīvei. Gan liels, gan mazs. Apskatiet, aptaustiet, speciālisti parādīs un aizvedīs, ja vai arī uzstādīs. Ja? Mm-hmm. To visu var sarunāt ar PTA, Dambiela 3A vai visa informācija arī ir internetā. Un mums šajā nedēļā ir kolosāls jums piedāvājums, vai ne? Tad mums ir Haier mikroviļņu krāsns. Ja? Un Haier, tas ir brands, kas ir zināms vairāk nekā 200 valstīs, bet kam nu, daži saka brands numur viens sadzīves tehnikas jomā pasaulē. Lūk tā. Un tad mēs piedāvājam mikroviļņu krāsni un arī vīnmīļa komplektu. Arī klāt.
0: Vīnmīlis.
1: Nu, jā, vīn. Nu, kā, tur attaisāmais un tā, es nezinu.
0: Vīnmīlis.
1: Vīn lietotāja. Nu, kaut kā tā. Lūk, labi. Un, nu, ko mēs, nu, ko, nu,
0: mums ne, nu, jādara. Mēs jau gribējām, lai jūs kaut kādas durvis mums sūtiet. Pagaidām vēl visi gaida piekdienu, droši vien tie izcilākie numuri un piedāvājumi nāks rīt. Mēs izējot no tā, ka, jeb izējot par durvīm, izējot no tā, par tādu durvīm, aiz kurām mikro vilnis pievārē kārtējo saldētu ēdienu, vai ne? Tikmēr mēs gribam, lai jūs atsūt mums kaut ko, kur kaut kas virinās. Nu, durvis. Attiecīgi, jo ir tāda sajūta, ka galvenā

0: kā divi bērni ir uzkāpuši uz durvīm virsū, jo tās durvis, acīm redzot, ir izņemtas laukā vai nu izlūzušas. Viņi tā diezgan tā cēli stāv uz šīm durvīm. Tā, nu, tad šis tas ir uz ko paskatīties. To jūs arī varat darīt mūsu radio SVH LV sejas grāmatas tajā nodalījumā, kur mēs arī mazliet piesakam šo te balvu. Šīs nedēļas ir balvas vairākas. Un tad komentāru sadaļā sūtiet savas durvis. Laiks vēl ir, bet ļoti maz.
1: Turpinājumā es gribēju uzlikt kaut ko no mūsu, no mūsu tā politiskā būšana. Mm-hmm. Jā, mums ir tas saraksts mums ir un viss mums tagad ir un saprodies un es gribēju uzlikt dziedātāju, ar kuru mums ir kolosāla sadarbība izveidojusies ar Elfu, tāpēc arī viņi ir sarakstā Vidzemē, nu, viens A.
0: Jā.
1: Viņi ir viens sarakstā, viens A. Bet tu zini, es skatos, te ir arī tāds... Ir arī elfs. Elfs.
0: Nu, es paklausim, nezinu, kas
1: elfs.
0: Tāds ir.
1: Elfs ir...
0: Lācīnēs,
1: man ir apnicis strādāt noliktavā.
0: Ā.
1: Paklausamies, bišķiņ.
0: Labi.
1: Nu, bet drusku nav. Mums nav obligāti visi jānoklausās.

0: viņš visādākajā brendā vispār piesaucās.
1: Es domāju, ka tas nav mūsējais.
0: Tas nav mūsējais.
1: Nē, nē, ko tu.
0: Mūsējais ir elfa.
1: Elfa. Jahtai.
0: Jahtai, tahtai. Nu šeit pilnīgi jūt, vai ne, citu vērienu, vai ne, tas viss.

0: Radio SRH LV.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība.

0: sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Baurok. Būvē droši.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrant.
2: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Lai fest viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
0: Saprotami un nepārprotami.
2: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons, daudz viet brīžiem līs, vietām arī pērkonu lietus gāzes. Lielākoties šodien pūtīs lēns, mainīga virziena vējš, Kurzemē piekrastes rajonos brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains rīts brīžiem dienas laikā skaidrosies, vakarā atkal ir gaidāms lietus un iespējams pērkons, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.

0: pulksten 8:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800055555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietuvu dēļ vietām uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manevrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Infrastruktūras bojājumu dēļ, ko izraisīs uz sliedēm nokritis koks, šodien kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā. Uzņēmums Latvijas dzelzceļš ziņo, ka vilcienu kustība pa vienu ceļu ir atjaunota, otrs ceļš nopietnu kontaktīkla bojājumu dēļ joprojām ir slēgts. Ārvalstīs ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudījusi Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda. ASV savukārt piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā pavēstīs ASV prezidents Donalds Trumps. Latvijā šodien valdības rīcības apspriedē ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Kā iepriekš solīja ministra prezidents Andris Kulbergs, ministru darbus vērtēs vismaz reizi mēnesī. Latvijā šodien sākas vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Latvijas universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. Līdz 20. Jūlijam. Pirms un pēc koncerta manai dzimtenei Rīgā tomēr nodrošinās arī papildu tramvaju un autobusu reisus, tā vēsta koncerta rīkotāji. Lai koncerta apmeklētāji varētu pēc pasākuma no Meža parka lielās estrādes nokļūt Rīgas centrā, naktī uz 12. Jūliju ir norīkot arī 3 papildu elektrovilcieni no pieturvietas Mangaļi. Par sportu Latvijas tenisis Taļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo šodien Londonā cīnīsies Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Spēle centrālajā kortā sāksies ne agrāk par 6:30 vakarā pēc Latvijas laika. Bet šodien pasaules kausa izcīņā futbolā. Pirmais 8/4 fināla mačs un Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums pulksten 11:00 vakarā pēc Latvijas laika. Un vēl Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans NATO samitā Ankarā ir uzdāvinājis alianses valstu līderiem neparastu dāvanu – pistoles kopā ar munīcijas kastīti. Vācijas kancleram Friedricham Mercam uzdāvinātais šaujamierocis ir nodots Vācijas vēstniecībai, lai to varētu pienācīgi transportēt pāri robežai. Savukārt Britu premjers Kīrs Stārmers saņemto ieroci ir atstājis Turcijā, lai tas tiktu padarīts par lietošanai nederīgu, jo tā ievešana var līdz ar tā ievešanu varētu tikt pārkāpt stingrie Lielbritānijas šaujamieroču likumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Amiga, Trio, The Harris, Franz, Jan, Skog, Stella od Raimonds Paul.
1: Urnine.
0: Ja. Nu, kopēc pilnās kā saka laimes, var atpogāt arī

0: Uh, palaiet rekliņu pa straumi. Tā, numur viens Latgalē. Jā, klausies,
1: laba, bet... Laba grupa.
0: Nepat netālu Lubānas un Sakaro vielas krustojumā nestrādā luksofors. NLO nevar, NLO satiksmi principā tiek traucēti līdz ar to. Jā, un arī uz zemes pārvietoties ir grūti, jā. Tad Lubāns un būs nepatikšanas Lubāns Sakarovs tūlis. Yes.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
0: Hello! Melnā humora tops ar lielāko notikumu Latvijā, tas ir ar zvejnieku svētkiem, jā.
1: Tas šoreiz tas ir
0: epicentrs Rojā, jā, un tad uz turien arī uz Rojas kultūru deju pasākumiem, tad mēs arī dodam divas viļetes.
1: Tieši tā, jo zvejnieku svētki jau ir tā kā visā krastmalā, vai ne? Nu, es domāju, jūras malā, bet svētki ir Rojā.
0: Jā.
1: Vai ne?
0: Jā,
1: tieši jā. Tā. Tur arī dos pa bundžām.
0: Tur dos pa bundžām, bet mēs jums piedāvājam ieskatīties krūšturī. Jā, šodien gan ir bez krūšturu diena, nu tā ir tāda svarīga un nopietna padarīšana, jā, starptautiski. Bet, nu, mēs esam paņēmuši to daļu, kas attiecas uz krūšturi, ja tas ir. Tad komplimenti jaunajām krūšturim. Piemēram...
1: Tas ir lielisks arhitektūras paraugs, spēja radīt kaut ko no pilnīgi nekā.
0: Novēlu šo lielisko krūšturu piepildīt ar kaut cik iedzīgu saturu. Nā, vai jūsu jaunais krūšu tērps rosina ilgtspējību. Tādā garā. Nu, tā diezgan aizskaroši tur
1: jā,
0: daudz,
1: piemēram, protams. Jā, piemēram, jā, tā vizirnīši ir ļoti jā. Skaistās pākstīs, jā, tas ir slikti.
0: Tā ir tādi, jā.
1: Kur vai kur nesīs kartu.
0: Netīra ķēķa joki.
1: Jā. Nav jāpieskaras ar rokām, pietiek ar acīm.
0: Jau labāk. Stāvot tev blakus, jūtos kā antiņš pie stikla kalbiem. Nu, var arī, protams, tā. Labi, sūtiet to visu mums sēs grāmatas mūļlapā. Nu, mēs turpinām ar vienu jūras dziesmu. Mīļā, mans kuģis tāli jūrā.

0: LVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Ei, cilvēk! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Signet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Konkurs, tā ir cita runa, lūk, konkursa nosaukums, bet no nosaukuma vien nepietiek, vai ne?
4: No klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īsu sarunu, lai vakars pārietu citā līmenī. Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko atcerēties. Jēkvilnas sarunas vienorada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils ir par īstām sarunām tām, kas notiek bez steigas, ar saturu un nozīmi. Mežpils cita runa.
3: Jā.
4: Alkohola lietošana ir nekaitīga jūsu veselībai, alkoholisko dzeries aizliet nu pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
3: Tu teici nekaitīga veselība.
4: Kaitīga.
3: Ah, kaitīga. Izlikās, ka nekaitīga.
4: Un balvā dosim mēs jauno Mežpils sāliņu, Mežpils brīvais, tas ir bezalkoholiskais, ja?
3: Jā.
4: Mežpils glāzes divu gabalas, jā.
3: Vēl brīvas, jā.
4: Jā, un ielūgumu, absolūti brīvi ielūgumu uz alus darbnīcas divām personām, jā.
3: Jā. Bet tagad, kas jādara? Uzbursim Ainiņu.
4: Astoņi vakarā. Panorāmas laiks.
3: Jā, bet jums nav ne televīzora, ne nekā. Jums ir tikai pagrabs, melns pagrabs, kurā jūs lienat iekšā.
4: Kurā ir, jā, kurš ir pielīs.
3: Pielīs.
4: Jums tās osmais alus pagrabs ir.
3: Jā, jā, jā. Slapš, zirnekļu tīmekļi, nelaba smaka, tāds jocīgs fons, radioaktīvs.
4: Un kāpēc jūs esat tur nolicis visas savas vidusskolas laika, jā, atmiņu klades?
3: Jā. Elektrība nestrādā, jūs brienat pa tumsu.
4: Reizēm ieraustās.
3: Iemirdzās kaut kas, jums vienā rokā ir gaļas amurītis, otrā...
4: Roža krons un krusts.
3: Jā, jā, nu kas. Jā. Tad jūs labaties šitā te skan briesmīga mūzika. Un jūs
4: grupa
3: ejat,
4: favorīts.
3: Jā. Un jūs ejat, nu, un ko jūs sakat?
4: Kāpat lejā, pat rebē.
3: Nu, films taču esat redzējuši. Nu, ko viņi tur parasti? Kaut kāda anybody here? Vai kaut kāds, tur kāds ir?
4: Jā.
3: Vai kāds te ir? Nu, sevišķi jūs, ja tā nav pat jūs
4: bet
3: māja.
4: Bet ziku, šito
3: jūs
4: nevis.
3: Jūs esat kaut kur matkulis pagrabos.
4: Šausmu pagrabos.
3: Jā.
4: Ko bet jūs, lai viņi, lai sūta audio ziņu, jo tur ir jābūt tajā attieksmē, mēs dzirdam to attieksmi, jā.
3: Jā, audio
4: ziņu. Un pēc tam jūs, viss bija labi, jā, beigās, jā, un pēc tam jūs to apratāt.
3: Jūs pagriežaties, noliekat gaļu savurīt, un te no aizmuguras jums atkal.
5: Brokastis, SVK, LV, grupa, prāta vētra.
4: 2-8-6-0-0-9-0-0,
3: jā? Jā, jā, jā.
4: Audio šausmas sūtiet.
3: Šausmas sūtiet, šurp.

0: mašīnā.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
4: Konkurs cita runa. Runas pagrabā, kurā ir baisi. Jūs esat tur netīšām ielavījies ar gaļasāmu rīti un krucifiksu. Ko darīt? Ko teikt? Jā, nu kaut kas jau tajā tumsā ir jāsaka. Varbūt tāpēc arī paklausīsimies, ko jūs esat atsūtījuši. Jūriķis pasteidzās, protams, kā vienmēr pirmais. Un...
5: Redzi, viena roka uz vienu pusi, otra roka uz otru pusi.
4: Nu, kam viņš to saka? Pats sev droši vien.
6: Viņš sev.
4: Var arī tā. Jā, tātad pagrabs, tumsa, bail.
7: Noliega tamburi, tad bēkšu no aizmuguras vilciens Rīga Jelgava.
4: Kāds klauvē? Jums vismaz tā liekas. Nu, diez vai šis valīdzēs modri. Jūs ejat tumš, slapš,
6: no.
4: Nu, smird.
8: Velts nost bikses.
6: Jau labāk.
4: Nu, jā, varbūt labāk aizsardzība uzbrukums, jā, tā imants mums ir. Vajag tādam teikt, lai viņš valk nost bikses.
9: Eiro 14.5.
4: 14, kas?
6: Eiro 14 pietiks, viņš ir veikalā, viņš domā, viņš veikalā.
4: Veikala pagrabā. Jūs ejat, tas ir vai nu veikala, vai cits kāds noliktavs pagrabs.
10: Un iedomājies, viņš pēc tam stāst. Es iedomājies, iegāju pagrabā un es teicu, eiro 14 pietiks.
4: Un šis atbildēja.
10: Un šis man neko neatbild.
4: Jā.
10: Bļuoda.
4: Nu, bļuoda.
11: Vai tev viss labi? Kāds gardu viņš apnāca? Oi, paldies Dievam, Arnold, tas esi tu, nevis mana sieva.
4: Nē, šis, bet šitas nevis.
11: Vai tev viss labi?
4: Jā,
11: kāds gardu?
4: Tev viss labi, tas ir jāigars, jā. Tumš, bail, smird, mūzika.
12: Esmu precējies 4 reizes šobos, ka jūs man te varat ar...
4: Nē, nebūs, uzreiz nebūs jau.
13: Oi, cik bailīgi, uzsūdi, uzsūdi, ir sūdi, ir.
6: Ir sūdi.
4: Nu ir, jā, nu ir.
14: Lai man noskuj un sauc pa kurmi, bet es to Zabatsburgu tāpat atradīs.
15: 7, 8, 9, 10, eju meklēt. Un māt, kad tu man pārbiedē tēvs.
6: Ko jā, man eiro 14 pat.
16: Bertrup. You okay?
6: Bertrup. You're okay?
4: Galdais varbūt.
6: Bertrups. Kāpēc Bertrups?
4: Ļoti smūks vārds Bertrups. Pagaidu, tā tumš, slapš, smird, bails, kā noslēpu
6: baida
4: mūzika. Favorīts uz lēno. Come on.
16: Bertrup. You okay?
4: Ņemam Bertrup.
6: Pagaidām šis ir labs. Ir vēl kaut kas?
4: Nu, ir jau te tā, ka nu, jāņem atvaļinājums.
17: Nav sakaru, nav cilvēku. Jesus, pasaki, ka tas bija vējš.
4: Pasaki, ka tas bija vējš. Vēl viens.
18: Nesaki, škic, nesaki.
6: Mēs vecmeistars nav neko atsūtījis.
4: Ko?
6: Vecmeistars nav neko iesūtījis.
4: Neredzu.
19: Cirši ar asinīm. Jā.
6: Nu, Jurģi. Viņš kā bliež, tu bliež garām. Bet reizēm trāpa. Reizēm trāpa, jā.
0: Trepes? Vai durvis?
6: Nē, nē, šitas nebūs.
0: Pirmās.
6: Pagaidām Bērtrūks, jā.
4: Bērtrūks.
19: Oj, ohai, tik beigts. Es viņu pavisam nebija redzējis vēl.
4: Jā, tā ir siet.
6: Nu, tad eiro 14 patīk, ka tas Bērtrūks padom.
4: Bērtrūp. Vai kas ir Bērtrūps? Kaut kas tas ir, kaut kas ļoti svarīgs. Tā, tas bija. Vai šis, jā.
16: Bērtrūp. You okay?
4: Nu, labi.
6: Nu, lai iet, jā. Šitas ir okay, jā.
4: Ozo.
6: Ozo, jā?
4: Jā, Ozo. Nu, malacis Ozo. Tu attaisno savu nosaukumu. Gols. Trāpī. Bet tā, mēs...
6: Džeks uzbrauc, ka mēs jau varējām viņa tos atskaņot līdz galam, ka pēdējais, kas atsūtīja. Kas tas tāds ir?
4: Es sakšu, nevaru atrast.
6: Viņš ir pats pēdējais tagad tikko atrast.
4: Nu.
20: Kaut ko nobaidīt.
4: Nu, kas tur bija?
20: Esmu precējies 4 reizes, šaubos, ka jūs man te varat ar kaut ko nobaidīt.
6: Sūds tas bija. Nu. Sūds tas bija, ja viņš šitā uzbrauc līdās nobanosim.
4: Jā, jā, jā. Tā mums te gadās, jā. Labi, Ozo par Bērtrupu dabū ko? Viņš dabū jauno Mežpils aliņu, Mežpils brīvo, Mežpils glāzes un ielūgumu uz alus darbnīcu divām personām.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Tā Bertrups. Nu, jā, mums jau te atsūtīja variantu, tur kaut kāda saruna, kaut kāda joka bijusi kaut kad.
4: Pirms 10 gadiem bijis jā, bet, joks, kaut bet, kāds, tagad... ko, nu, joku čē uztvērēja, bija pēlējuši.
3: Hello, labrīt, Benit.
5: Hey there. Hey, I'm here.
3: Latviski.
5: Jā, protams, mēs varam turpināt sarunu latviski. Par ko tu gribēji parunāt vai kā es varu palīdzēt?
3: Saki lūdzu, kas ir Bertrups?
5: Jā, protams, Bertrups parasti ir vīriešu vārds, kas tiek lietots kā personvārds, un vēsturiski tas ir bijis diezgan populārs. Varbūt tu domā arī kādu literāru personu vai zīmolu, jo reizēm tas var būt saistīts ar konkrētiem darbiem. Par ko tieši tev būtu interese?
3: Vai ir kāds Bertrups, kas ir iesaistīts kaut kādās šausmu lietās?
5: Jā, ir bijis kāds diezgan zināms gadījums. Piemēram, 19. Gadsimtā bija kāds Bertrups, kurš tika saistīts ar ļoti bīstamiem noziegumiem Francijā. Tas vārds reizēm parādās arī populārajā kultūrā, saistībā ar šausmu stāstiem, bet, protams, tas vairāk ir balstīts uz atsevišķiem stāstiem.
3: Un ko viņš tā darīja?
4: Ko viņš Latvijā?
5: Nu, tieši vēsturiskie fakti par šo Bertrūbu nav ļoti plaši zināmi, bet ja tu domā, kā viņš darbojās, tad parasti tie stāsti runā par krāpniecību, slepkavībām vai pat organizētām grupām. Ja tu domā par kādu konkrētu gadījumu vai avotu, es varu palīdzēt meklēt sīkāk.
3: Nē, bet Latvijā ir kāds Bertrūbs, kas ir kaut ko šausmīgi darījis?
5: Es nevarēju atrast nekādu plaši zināmu gadījumu Latvijā, kurā būtu iesaistīta persona ar vārdu Bertrups un saistīta ar šausmīgu noziegumu.
3: Bet tu pameklē pameklē vēl drusiņu.
5: Es nevarēju atrast uzticamu savotus par nozīmīgu noziedzīgu gadījumu Latvijā.
3: Atsakiet, tu negribi man paskatīties neuzticamo savotos?
5: Jā, pilnīgi saprotu. Ja tev nākotnē būs kāda cita detaļa, piemēram, konkrēts avots vai vieta, es noteikti varu palīdzēt meklēt. Bet pagaidām šķiet, ka nekas plaši zināms nav.
3: Un vai nevarētu ātri uztaisīt vien tādu šausmu dzejolīti par Bertrupu?
5: Jā, protams, es varu pamēģināt. Vai tev ir kāds konkrēts tonis, stils vai noskaņa, ko tu gribētu?
4: Pagraps.
5: Piemēram, tumša,
4: pagraps. Pagraps.
3: Tumš, pagraps. Pagraps.
5: Labi, tad es mēģināšu kaut ko īsu, tumšu un noslēpumainu.
4: Aiziet.
5: Tumsā stāv Bertrups. Viņa soļi klusi kā ēnas. Acīs spīd augstums un pagātne to sauc. Viņš iet pa nakti un neviens nezina, kas viņš patiesībā ir.
3: Nevar pielikt klāt arī kaut ko ar motorzāģi vai zobenu vai kaut ko tādu ar cirvi?
5: Protams, pievienošu šo elementu. Tumsā stāv Bertrups. Viņa soļi klusi kā ēnas. Motorzāģi rūkoņi pārplēš gaisu. Zobens spīd augstā mirdzumā. Viņš iet pa nakti, un neviens nezina, kāda ir viņa patiesā seja.
3: Oh. Nevar vēl pielikt klāt, ka viņam ir krusts un rožu kronis?
5: Noteikti. Es pievienošu to noslēguma daļai. Tumsā stāv Bertrups. Viņa soļi klusi kā ēnas. Motorzāģi rūkoņi pārplēš gaisu. Zobens spīd augstā mirdzumā. Un viņa rokās krusts, ko rotā rozes kronas. Viņš iet pa nakti, un neviens nezina, kāda ir viņa patiesā seja.
3: Paldies!
4: Paldies! Var taču, ja grib, vai ne, Benitā?
3: Paldies! Benit šodien nodev uguņus rītīgi.
4: Jā. Bet, nu, kaut kāds Bertrupa atraudziņa ir parādījusies pēc 10 gadu pārtraukuma. Jā, mums ir atsūtīja kaut kāds 10 gadus vecu joku par Bertrupu, kas daudz zārā citiem logus. Mēs līdz galam nenoklausījāmies. Mēs jau tā baigi uz jokiem neesam.
3: Protams.
4: Tāpēc, jā, nu, visi tie, kas, nu, kas to ir baudījuši un vērtē augstāk par Frediju Krīgeru, protams. Kolosāla varavīksne bija šorīt braucot uz darbu pie ādušiem. Nē, bija traknā, lielā, milzīgā bija. Viens kāds bija ādažos iespraustis, otrs Carnikavā.

Šodien Latvijā laika apstākļos turpinās noteikti ciklons, daudz vietu brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes, lielākoties pūtīs lēns mainīgi virziena vējš, Kurzemē piekrastē brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains rīts brīžiem debesis skaidrosies, vakarā atkal ir gaidāmas lietus un iespējams pērkons, gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.

0: Minūte pāri pulksten 9:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! NATO dalībvalstu līderi samitā Ankarā ir apstiprinājuši kolektīvās aizsardzības jeb Ziemeļatlantijas līguma 5. Panta nozīmi un vienojušies turpināt militāro atbalstu Ukrainai šogad un arī nākamgad vismaz 140 miljārdu ASV dolāru apmērā. Tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ministra Baiba Braža norāda, ka Latvijas samitā ir akcentējis arī tālas darbības ieroču, hibrīdu draudu un Krievijas ēnu flotes radīto risku nozīmi Baltijas reģiona drošībā. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuz šaurumu. Jaunie triecieni notikuši gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Hormuz šaurumā vai tā tūmā. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu, atbildot uz ASV triecieniem. Latvijā valsts robežsardzei pat laban ir nepieciešams lielāks nacionālo bruņoto spēku atbalsts. Tā šorīt Latvijas radio atzina valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš norādīja, ka migrantu pārvadātāji kļūš agresīvāki un robežsargiem nākas to aizturēšanai pielietot aizvien agresīvākas metodes. Esot arī dienas, kad Latvijā mēģina nelikumīgi iekļūt vairāk nekā 200 robežu pārkāpēju. Šogad arī novērots, ka paši pārkāpēji kļūš izteikti agresīvāki. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, šādi nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā reģistrēti kopumā 41,252 bezdarbnieki. Pagājušā gada beigās reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā bija 5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem ceļiem, zvanot uz dienakts bezmaksas informatīvo līniju 800-00555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ vietām uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērot braukšanas ātrumu. Par sportu Ēģiptes futbola asociācija ir vērsusies Starptautiskajā futbola federāciju asociācijā, pieprasot izmeklēt tiesnešu darbu pasaules kausa astotdaļu fināla spēlē pret Argentīnu un izslēgt no turpmākas dalības turnīrā visu maču tiesnešu brigādi. Kā norāda Delfi, tomēr maz ticams, ka Ēģiptes protests būtiski mainīs situāciju. Līdzīgas sūdzības par tiesnešu darbu pasaules kausos parasti nav nesušas rezultātu. Kamēr Ēģiptei palicis rūgtums par neizmantot vēsturisku iespēju, Argentīna turpina titula aizstāvēšanu, Messi, kuram šis varētu būt pēdējais pasaules kausa karjerā, ar savu izlasi ceturtdaļu finālā tiksies ar Šveici. Bet šovakar pirmā ceturtdaļu fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku, spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Bet Latvijas tenisis Taļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo šodien Londonā cīnīsies Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā, un šī spēle centrālajā kortā sāksies ne agrāk par 6:30 vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Manus papīri visai ir.

0: vēl viens sākums, kārtējais stundai. BB Brokas kopā jums rādīja SVHLV. Nu, un šis ir vēl viens sākums no jaunā Carnival Youth albuma, ko viņi te nesen arī mums te prezentēja. Nē, albumu viņi mazāk prezentēja, jo, nu, kur ir šī? Nav. Jā, bet toties, nu, koncerts. Koncerts bija pavisam nesen, cerams, apmeklējāt. Sars, no, koncert. Koncert mēnesis šis ir un visādi pasākumi. Mēnesis, jūlijs, silti, vadē, nelīst nemaz un viss ir baigi. OK.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
0: Jā, viss ir OK. Jā, ir tāda sajūta, nu, ja nu nav nokritis nekas, tad, nu, nu roka, teiks.
2: Jā, tā mēdz, nu, tā var gadīties.
0: Mums, man vienmēr bail, redz, mums tur ir uz pīdzies un pīrādziņš ir tāda... Tāda vieta, kur, nu, ja ģirds lūsis, garākais, viens no garākiem cilvēkiem latviešu popmūzikā, viņš iziet priekšā un tad viņš viss, nu, tā vicina tur tāda vieta, kur viss ir tāda
2: ziņā cārā.
0: Man tāda baila, jo viņam tas viss tik liels un garš ir. Un, kad tas pēc inerts vienkārši aizlidos pa gaisu tā roka vienreiz.
2: Jums šito vajadzētu uztaisīt. Nu, labi, vismaz pusu roku aizlido.
0: Un, nē, bet iedomājies, nu kā, nu, tie skatītāji jau dara visu pakaļ. Tur viss vajag smuki, ka viss...
2: Un pēc šeit pies droks, florkš aizlidos.
0: 3500.
2: Nē, nu tas ir tādi, ja, ja visi to dar, nu, bet visi jau nekad to nedara.
0: Visi, nu jā, visi jā, to var visi jau nekad, ne. Bet kāds 50 rokas ritīgi.
2: Jo, ja tev ir pie, ja tev iedomājies, ja tev...
0: Un pa food kortu tur ritīgi, pa grilla parādās.
2: Bet iedomājies, ja tas ir, vai šitai baigā ņemšanās, iedomājies, ja tu...
0: Jā, jā.
2: Un tu zini to, ka būs pēc 3-4 dziesmām atkalbūs uz kaut kādu. Lai, lai, mēnē, vārē. Un atkal,
0: otra, otra.
2: Uz otru būs, ka 100 rokas aizlido.
0: A ģitāra tā karājās, tad...
2: Nu jā, tā karājās, nu viss, nu tā, nu.
0: Ģitāra čimčene. Vai tad nav, tur, kad... Nu, pati spēlē, viss.
2: Ir, ir, ir, ir. Un es domāju, tagad jau vispār tā lieta pateiks, kad tu Jaku Šaunoks sēdēs pie sintezatora, vai ne?
0: Jā.
2: Un, nu, kas ir pa dziesmu, piemēram? Tu man virsū negāzies, jā, viņš vienkārši sēž pie mīļa. Tu man virsū negāzies, un viņš pats aizies.
0: Jā, jā, nu tā jau ir, tā jau ir, jā.
2: Pants, piedziedājums.
0: Nu, nu kā tā, ja savu laiku grupai la, Maigais Mais bija 30 līdzinieki. Nu, tuši jau, tu nevar jau tik daudz muzikas skolā. Gņēsina, Maskavā nav tik daudz...
2: Vietas, nu jā.
0: Tik daudz... Tie absolventi, pirmais. Tu jau viss brauc uz fonogramu, bet es tā uzzinājis, nu, man vajadzēja ar Little Freddy sagatavot tur šitos te ķēmus. Viss izstudēt, ap 30 grupas bijušas. Pie tam viss ir padots tam vienam, tam rāzinam uzvārdā. Tas viss kontrolē.
2: Jā, bet ir bijis arī tāds...
0: Nu, kaut kreisie, bet, nu, baigi maz. Pārsvarā visi nesti uz vienu bišu mātes to līgzdu vadē un to, jeb trana kabatu. Nu, tā.
2: Nav naudu veda smagmašīnām.
0: Jā, naudu. Nauda netika no ģimenes tā īpaši laista laukā. Viss.
2: Bet, protams.
0: Jo pieprasījums bija liels, padomu savienība milzīga. Ne? Nu, tas bija 8.
2: Nu, jā, bet tagad 9. arī. Nu, tu, nu, piemēram, tagad, nu, iedomājies, nekā personīgi, ja? Mm-hmm. Bet tagad, piemēram, nu, ot, rojā būs Singapūras tas satīns, ja?
0: Mm-hmm. Nu, viņi jau tur stāk un
2: labi,
0: staigā,
2: bērni,
0: cik daudz viņi ir, viņi bērni. Tagad viens jauns esot pienācis.
2: Un tur jau tā lieta, un tie bērni jau, viņi, nu, labi, bērni to zina, ja? Bet kā tu viens ritīgs zvejnieks, ja? Jā. Nu, tāds, ja?
0: Kas ir atbraucis?
2: Kā tu zini, kas ir? Ok, labi, tu varētu saprast, kas ir karakums, tu zini, kas ir, nu, tu esi vietējis, tu zini, kas ir roja, nu?
0: Grupa.
2: Jā.
0: Jā.
2: Lauku muzikanti.
0: Mm. Nu,
2: nu citu vai nezinu. Nu, kā, nē, nu, to viņš varētu zināt.
0: Es jau varu visus nepazīst.
2: Tur jau tā lieta, tur var attākt, ja kurš un pateikt, mēs esam lauku mūzikā.
0: Jā,
2: un, mēs tagad te mauksim, jā.
0: Jā.
2: Vai atnāk tur kaut kādi džeki, visādīgi saģērbušies, viņi tagad būs Singapūras satīns. Nu, okei.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Kā tu zini?
0: Jā.
2: Lai skrājot pa skatu, lēkā un
0: kovis. Tāpēc ir spēks tiem, kas ir vienītī. Stirna, nu.
2: Nu, viens. Arī jau, nu, bet nu, tu zini, kā viņi, nu, tu esi bijis uz Stirnas koncertas.
0: Nu, jāaiziet ir.
3: Čau, te Stirna.
2: No.
3: Es tikko izdēru savu kafiju.

0: smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepa pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Māsa izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
3: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Tā nebija, jo es zinu, kā bija, jo es tur biju klāt. Man vēl ir atmiņa.

0: Jā, Olga un viņas viens no kārtējiem projektiem visas tās radošās darbības vēsturiskajā tecējumā vai pilējumā vai gāzienā arī tī bāze 7. Kādās tie grupās Olga nav arī dziedājusi, ņem uz dalību, vai ne? Un...
1: Fāze, un kas tik viss ne?
0: Ne, nu, bija tur vēl vairākas paralēli, un tad tur Ains Rozenāts, un tad Eolika tā visu laiku ir, kur pieķerties, un, nu, mēs jau vēl pat nezinām. Gal galā Olgas disedīte, nu, tad šur arī tāds pasākums.
1: Tu traks.
0: Es traks, ne, traka ir Olga, vada. Es vakar gāju, gāju pa Vecrīgu un gāju garām kaķu mājai slavenai, nu, kur tīs bīrojas vēl bija un vēl tagad laikam ir, un tad pagrabā bija tas, kino amatieru biedri, nu, kino amatieri tur ņēmās un tur poškus tusēja un podnieks jūras arī, un tad viss apkārt es tur ņēmu bišķi, tur grozījos un tā kaķu māja un atcerējos, mums taču bija projekts kaķu nams.
1: Jā, ar to taču sākās, jā.
0: Tikādi divi koncerti bija, viens bija uz ielas, tur, kur tagad tur kaut kāda ēdnīca vai kas tur ir, restorāns, vai ne, un tad mēs tur bija koncerts, kolosāli arī, ja tā piecām dziesmām dragājām.
1: Viņš nebija gadījumā pāri pretī uz tā, tur bija ministrijā, uz tām trepēm?
0: Nē, nu es zinu, šī safilmē pats pirmā prognozē rādi. Tieši tur tajā, nu tur bija melnais kaķis vai kas tur kādu laiku, un tad tagad ir kaut kāds resūzīts.
1: Tur bija spēļu zāle ar kaut kādu.
0: Jā, un tad mēs tur spēlējām, es, un tad kas tur bija?
1: Andēl.
0: Nebija Andēl.
1: Ā, bija Daci.
0: Daci Garjāns bija, jā, viņi arī parkgrupā parks bija.
1: Kristapsons.
0: Kristapsons Māris, nevien kā projektu, un rādījums VH, un tad Garjāns sit kaut kāds elektroniskās bungas, un Ins B spēlēja ģitāru, lai kaut ko brinkšķināja, un tā. Un otrs koncerts bija bildēs, tas arī viss.
1: Bet nebija arī pūtēs tur, tas nebija vītiņš
0: jau iepūti šos, jā, uģis vītiņš, vai, kaut interesanti. Mēs vēlējām tāds, man tie ieraksti nav, bet vēlējām tādas latviešu tautas muzikas abidares. Un es biju skrečotājs, ar lenšu skrečotājs.
1: Gan jau YouTube ir.
0: Nezinu, nu, ja ir, tad tur bija esmīgāk klautātāji. Mēs ierakstījām, nu, tipa studijā, nē, bet dzīvajā ierakstījām tā telpās, turpat kaķu mājā mēs ierakstījām. Mums kaut kur ir ierakstīti.
1: Varbūt, ka vajag reanimēt šo grupu.
0: Nē. Nu, nevar vairs tur jau...
1: Nu, jā, māra nav, jā.
0: Jā, un tu to savu bija galvenais, jā. Tad mēs tur tā akstījāmies. Jā, nu, tā kā... Pastaigājie triņķī kaut
1: ko. Kas bija pa dziesmu?
0: Es nezinu, nu visādi, sākot, Jūriņa prasa smalku tīku, vai tik nebija, un nu visādi tā tautas dziesmu apdarīts, un es pa vidu, keep on do it. Viņi dziedāja, viņi bija galvenā dziedātāji, tad viens dziesmu.
1: Viņi bija arī grupā Parks dziedātāji, pēc tam.
0: Labi, bet nu, izvēlamies mēs Laimi un neaizmirstu līdzes, jā. Par zīvtiņu joprojām.

0: tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
1: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Agnese Vasermane. Valdība ir apstiprinājusi Latvijas dalību konsorcijā, lai virzītu projektu mākslīgā intelekta skaitļošanas jaudas rūpnīcas izveidei Latvijā. Kā norāda ekonomikas ministrs, Gigafactory rūpnīcas izveide Latvijā radītu 350 darba vietas, bet piesaistītās investīcijas rūpnīcas izveidē varētu būt 90 miljoni eiro. Latvija kopā ar Somiju piedalīsies konkursā par Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Finansējumu saņemšanu. Gigafactory darbību plānot sākt 2028. gadā. Eiropas Savienības vispārējā tiesa ir noraidījusi ASV tehnoloģiju uzņēmuma Apple prasību uz to neatiecināt bloka digitālās konkurences noteikumus. Apple pārsūdzēja Eiropas Savienības lēmumu uz tā operatāju sistēmu iOS un lietotņu veikalu App Store attiecināt digitālo tirgu akta noteikumus. Aktā Eiropas Savienība ir noteikusi, ko drīkst un nedrīkst darīt pasaulē lielākās digitālās platformas. Apple ir bijis viens no lielākajiem akta kritiķiem un pērn uzņēmums aicināja Eiropas Savienību atcelt digitālo tirgu aktu. Tehnoloģiju kompānija Samsung Electronics lēš, ka tās pamatdarbības pēļņa otrajā ceturksnī gada salīdzinājumā ir pieaugusi 19 reižu saistībā ar mākslīgā intelekta veicinātu atmiņas kašu pieprasījumu. Pieprasījums pēc modernām atmiņas mikroshēmām jau palīdzējis Dienvidkorejas pusvadītāju kompānijām šogad sasniegt rekordlielu pēļņu. Analītiķi gan brīdina, ka nav skaidrības par šī pieprasījuma ilgtspēju. Dienvidkorejā arī pastiprinājušās diskusijas par nepieciešamību palielināt nodokļus saistībā ar Samsung un SK Hynix peļņu skāpumu. Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā bija Agnese Vasermane.
0: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronics. Ienāc euronics.lv.
3: Hei, te būs? Es ēdu garšīgas brokastis un klausos radio SVH

0: SVHLV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka! Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Signet banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: Zinu, ka Purzatīns, jā, de Degviela kompozīcija, kur ļoti iespējams skanēs arī Zvejnieku svētkos ar rojā, jā, ar kur mēs tā kopā.
1: Nevar kāds atsūtīt viņu bildi, lai mēs zinām, kā viņi skatās. Kā viņi skatās,
0: neaizbrauksim, paskatīsimies, jā, tur.
1: Var atnākt, ej, nu sazinkās.
0: Nu, Bāliņa zinu, tad to pārējos, tad, nu, tad prasīsim no viņa atbildību.
1: Bāliņš jau tu zikā, Bāliņš.
0: Tur arī var... te oranži mati, te melni, jā, jā, jā. Tā arī nevar saprast. 5 kilogramu turp, atpakaļ. Tad...
1: Viņš var atnākt kaut kāds...
0: Viņš var atnākt tievs.
1: Nē, vai atnāk reiz, viens atnāk viens restolīts, viņš saka, viņš ir Bāliņš.
0: Jā.
1: Ej prom.
0: Jā. Bet, nu, katrā ziņā Zvejnieku svētkos pēc tās oficiālās programmas vajadzētu būt.
2: Johaidī, uz manīm skatās.
0: Jā, uz viņiem skatīsies arī uz olām, skatīsies, man. Un skatīsies uz labē ligotipu, uz roju un lauku muzikantiem, pastīsies Lauš Reiniks. Viss mēģinās paskatīties, cik gari viņam ir matī pašlaik.
1: Viņam kā Neptūna, kā Nārā.
0: Jā, un tad vēl tur būs Karakums un arī...
1: Nerunā.
0: Tas dīvainais rādio, mutants reizi gadā.
1: Ā, tas pa dienu.
0: Tas pa dienu.
1: Tas ir pa dienu pie tirdziņa, jā. Runājās Roja vai kaut kādā bija?
0: Roja runā arī.
1: Runā.
0: Tu tad.
1: Es tur nofīrēju to lietu, jā. Tas ir vienreiz gadā, ir kolosāla iespēja, jā, kad jā. Ir viens rādio, kas, nu, 100 metri var dzirdēt.
0: Jā, super. Nu, kā vecās asenis. Tas gan tālāk laida.
1: Nē, modernās, tur ir tāds modernāks asenis, jā.
0: Labi, tātad divi ielūgumi uz Roja Zvejnieku svētkiem, melnā humora topa uzvarētājiem arī šodien.
3: Šodien kas ir?
1: Komplimenti par jauno krūšturu, tas tāpēc, ka šodien ir tā... Bezkrūšturu diena.
0: Jā.
1: Un, protams, kad šī būtu kā reiz tā diena, kad varētu arī dāvināt to krūšturu, vai ne? Un tad, domā, protams,
0: jo beigsīs šī diena, viņi jau rīt arī uzliks, apliks.
1: Jā.
0: Vai
1: un, protams, ka tajā...
0: Nošķorēs, sapogās.
1: Vai jūs, vai viņš...
0: Vai
1: viš,
0: sakniedēs. Nu, nekādu, mēs jau vīrieši mocamies jau kuro gadu desmit un nezinām, kā tur īsti attaisīt.
1: Jā, tieši tā. Nevarēja kaut kā vienkārši uz to...
0: Uz buriju. Vārdu. Sezam atveries.
1: Nē, uz to lipekli.
0: Un
1: mies.
0: Ā, pareizi. Gan jau, ka ir arī tādi. Tā, nu tad komplimenti par jauno krūšturu šodien.
1: Dināram atlika vien lepnumā noelsties, kad sieva jaunajā
0: Sabiltabor
1: Pro 2.0 krūšturī paslēpa artēzisko sūkni iznāca no depo. Viņš tiešām lepnumā noelsās. Wow, jo, Haidī!
0: Jauno fold-down modeli iecienījuši vīrieši. Kolosāli dāvani sievietēm, jo krūšturs pats nokrītot. Nu, lūk, tas ir, ko mums
1: vajag. Tā, jā. Šitas krūšturs gan tev labi izskatās. Vai mēģināji pavilkt zem mēteļa?
0: Virs tad.
1: bija uzvilcies virs.
0: Siltāks, atdroši. Oho! Cik šitam litri, tas ir jautājums.
1: Jā, protams, vēl bija arī, vai ne, cik sekundēs līdz 100. Labi, vai Arni, tas esi tu? Es tevi šajā sarkanajā tā uzreiz pat neatpazinu.
0: Nu, smuki, Zita. Valdemāram viņš izskatījās par masu.
1: Kādas pešģīnes?
0: Tā ir drukas kļūda laikam, ne? Bet varbūt ne? Kādas pešģīnes? O, un var pārslēgt no B uz C, kā tur visādi.
1: Vai tur iekšā ir atsperes, ja manas sirds palecās?
0: Nu, kaut ko tādu pat Trumps ar lepnumu būtu gatavs valkāt.
1: Aiz jūsu jaunā krūštura, kad drīz nemaz nav manāms jūsu kuplās ūsas.
0: Man trūkst vārdu, bet Rainis to redzot būtu izdomājis vismaz 6 jaunus vārdus.
1: Yeah. Brīdī, kad Aivars ar mašīnu bija līdz ausīm noracies mežā, viņam prātā uzausa atmiņas par laimi un onkuli, kurš savulaik šķūnī bija padarījis sev galu pakaroties četru krūštu virtenē. Ausmai neatlika nekas cits, kā novilkt to, kas mugurā un atdot arī tos, kas somā, lai sanāktu viena kārtīga viņča. Labi, tas varbūt neatiecās uz komplimentu, bet...
0: Jā, bet viņai
1: lai gan nē,
0: somā, nu... katrai kārtīgai sievietē ir rezervas krūši, tur ir somā divi.
1: Četri vismaz, lai var uztaisīt kārtīgu viņču.
0: Oho, un te vēl var lādēt telefonu un ielikt ūdens budeli un pat atstāt maza kabatiņa smēķim.
1: Beidzot, lieliski krūšturis ar neierobežotu celspēju rudīt.
0: No rudītas viņš atrausies.
1: Jau ir, man liekas, atrausies.
0: Viens krūšturis abām krūtīm? Smalki.
1: Nu tā.
0: Tā, nu... Vai bija daudz zem mēteļa, man patika, vai tas artēzisko sūkri, kad izsniet ārā.
1: No depiņa.
0: No depiņa. Tas noelsās, vai ko?
1: Nu, davai.
0: Dodam, tas tāds Pēters mums.
1: Jā, Pēters
0: retāks. Laidīs uz roju, bumuņģām dot. Dināram atlika vien lepnumā noelsties, kad sievu jaunajā sabilta Bor Pro 2.0 krušturī paslēpto artēzisko sūkni. Ar to viņi iznāca no depo, jā. O, malicis, nes kā sievai vārdiņš ir dinārta, mēs zinām tagad jau. Labi.
1: Zaiga šodien vārdien.
0: O.
1: Zaigu sveicam.
0: Gurķi viņai.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Brokastī!

0: Pārgrūzījušies gadījumā, tie džeki.
1: Rīmdari. Visi normāli.
0: Labi, lai
1: viņi jau labi ir puiks uz godu.
0: Atrāk zaļa bija zaļāk.
1: Vēl viens puiks uz godu. Nē, tas nebija. Tas nav. Tur nebija tā.
0: Apmēram tā arī.
1: Nebija. Nu, tu jau neklausies.
0: Neklausies, ko te viņi tur tagad...
1: Nē, puiks tagad spēlē.
0: Šīferi met ugunī un ko tur viss darīja viņi.
1: Viņi darīja un tagad arī spēlē pif paf. Viss notiek, viss cikls turpinās. Turpinās tas cikls arī Gunčam, mūsu klausītājam ar 33 gadu bagāžu. Šodien viņam dzimenīte, kur viņš svin tepat kaimiņos Slokas ielā 85. Jā? Gunčs svin savu dzimeni, sveiksim, jā. Okay. Viņš te pasūtīs arī dziesmu. Citreiz jau mēs arī pasūtām, tā dzimeni. Un tāpēc ir jāsarēdz tādu kompozīciju no Crazy Dolls repertuāru. Viņš ir izvēlējies, piedaloties tur šai dziesmā arī diviem vīriem, kuru, diemžēl, vai nav Mārtiņš Freimans, Valters Friedenbergs. Arī tāds sentiments un nostalģija valda Slokas ielā 85, bet dzimene jau nav no tām svaigāk, nav jau 18, vai ne? Kaut arī Gunčam varbūt visu laiku tā ir, nezinu. Katrā ziņā sveiciens arī no mums, vai ne? Klausies arī turmākos 33 gadus un lai laba dzimene Slokas ielā 85.

0: Ko paldies visiem par baigo uzmanību. Jā, esiet uzmanīgi pagrabos, jo tur var būt tas Bertrups. Rīt mēs atkal būsim kopā ar jums. Čau, jeb atā.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

Šodien Latvijā laika apstākļus turpinās noteikt ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāmas lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vafsermani. NATO dalībvalstu līderi samitā Ankarā ir apstiprinājuši kolektīvās aizsardzības nozīmi un vienojušies turpināt militāro atbalstu Ukrainai šogad un nākamgad vismaz 140 miljārdu ASV dolāru apmērā. Tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ministra Baiba Braža norāda, ka Latvija samitā akcentējusi arī tāls darbības ieroču, hibrīdu draudu un Krievijas ēnu flotes radītos riskus Baltijas reģionā. Samits arī noslēdzies ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuz šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. ASV prezidents Donalds Trumps no NATO samita Turcijas galvaspilsētā Ankarā aizlidojis ar vienu no vecajām prezidenta oficiālajām lidmašīnām, nevis ar jauno lidmašīnu, ko ASV saņēma dāvanā no Kataras. Tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Pēkšņā lidmašīnu maiņa radījusi jautājumus par to, vai tas nenotika drošības apsvērumu dēļ. Katara 400 miljonu vērto aviolaineri uzdāvināja ASV pērn pēc Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Latvijas aviokompānija Air Baltic nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, tā norādījis ministra prezidents Andris Kulbergs. Valdība vispirms vēloties saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Līdzšinējos Air Baltic attīstības mērķus, tostarp ieceri eksploatēt 100 lidmašīnas un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, Kulbergs vērtē kā pārlieku ambiciozus. Valsts robežsardzei pat labam ir nepieciešams lielāks Nacionālo bruņoto spēku atbalsts. Tā šorīt Latvijas radio atzina valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš norādīja, ka migrantu pārvadātāji ir kļuvuši agresīvāki un robežsargiem nākas to aizturēšanai pielietot arvien agresīvākas metodes. Ir arī dienas, kad Latvijā mēģina nelikumīgi iekļūt vairāk nekā 200 robežu pārkāpēju. Saukrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Ap pussešiem vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Spēcīgu lietavu dēļ vietām Latvijā uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manevrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Rietumeiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonadēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. Jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti ne tikai Eiropā, bet arī pasaules kausa izcīņā futbolā. Ēģiptes futbola asociācija ir vērsusies Starptautiskajā futbola federāciju asociācijā, pieprasot izmeklēt tiesnešu darbu pasaules kausa astotdaļu fināla spēlē pret Argentīnu un izslēgt no turpmākas dalības turnīrā visu maču tiesnešu brigādi. Kā atzīmē Delfi, līdzīgas sūdzības par tiesnešu darbu pasaules kausos parasti nav nesušas rezultātu. Šovakar 1/4 fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vafsermani.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Smalkas taktis.
1: dziļas notis.
0: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
3: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH LV.

0: Klavējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos radio SVH.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, Slīpsvītra, Prāta Vētra, Signetbanka.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €0,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Besi ārā, nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
4: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
3: Kas?
5: Nezini? Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ētrā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVH.

0: SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Hei, hei, čau visiem! Runā Artis Dvarjonas no grupas Rapē un aicina jūs visus uz leģendāro festivālu Saldus Saule, kas 24. un 25. jūlijā notiks Saldu. Un tur uzstāsimies arī mēs, grupa Rapē. Tiekamies!

0: savus lepnums, parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Meža parka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Meža parkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
5: Alo?
6: Jā, kas zvana?
5: Kas man zvana?
6: Citi zēni?
5: Nu, kas tam man?
6: Kur tu kavējies?
5: Es nekavējies, es klausos.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: kas sapratīs.
1: Radio SVH LV.
0: Čau.
2: Sudrabu sirds.
3: Un Denis.
0: Un šis ir Radio SVH LV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
3: Biļetes fazevents.lv
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Radio SVHLV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
6: Tikur mangalu čiūlī čangali žārai gali.
7: Sveiki,
8: mēs esam Latgalīšu reps.
9: Skotamies palūgu kūpā Radio SVHLV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikti ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāmas lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. NATO dalībvalstu līderi samitā Ankarā ir apstiprinājuši kolektīvās aizsardzības nozīmi un vienojušies turpināt militāro atbalstu Ukrainai šogad un nākamgad vismaz 140 miljārdu ASV dolāru apmērā. Tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ministra Baiba Braža norāda, ka Latvija samitā akcentējusi arī tālas darbības ieroču, hibrīdu draudu un Krievijas ēnu flotes radītos riskus Baltijas reģionā. Samits arī noslēdzies ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuzu šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. ASV prezidents Donalds Trumps no NATO samita Turcijas galvaspilsētā Ankarā aizlidojis ar vienu no vecajām prezidenta oficiālajām lidmašīnām, nevis ar jauno lidmašīnu, ko ASV saņēma dāvanā no Kataras. Tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Pēkšņā lidmašīnu maiņa radījusi jautājumus par to, vai tas nenotika drošības apsvērumu dēļ. Katara 400 miljonu vērto avio laineri uzdāvināja ASV pērn pēc Trumpa atgriešanās prezidenta amatā. Latvijas aviokompānija Air Baltic nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, tā norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs. Valdība vispirms vēloties saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Līdzšinējos Air Baltic attīstības mērķus, tostarp pieceri eksploatēt 100 lidmašīnas un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, Kulbergs vērtē kā pārlieku ambiciozus. Valsts robežsardzei pat laba ne nepieciešams lielāks nacionālo bruņoto spēku atbalsts. Tā šorīt Latvijas radio atzina valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš norādīja, ka migrantu pārvadātāji ir kļuvuši agresīvāki un robežsargiem nākas to aizturēšanai pielietot arvien agresīvākas metodes. Ir arī dienas, kad Latvijā mēģina nelikumīgi iekļūt vairāk nekā 200 robežu pārkāpēju. Saukrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Ap pussešiem vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Spēcīgu lietavu dēļ vietām Latvijā uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Rietumeiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonadēļ piemeklē atkal jauns karstumu vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. Jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti ne tikai Eiropā, bet arī pasaules kausa izcīņā futbolā. Ēģiptes futbola asociācija ir vērsusies Starptautiskajā futbola federāciju asociācijā, pieprasot izmeklēt tiesnešu darbu pasaules kausa astotdaļ fināla spēlē pret Argentīnu un izslēgt no turpmākas dalības turnīrā visu maču tiesnešu brigādi. Kā atzīmē Delfi, līdzīgas sūdzības par tiesnešu darbu pasaules kausos parasti nav nesušas rezultātu. Šovakar 1/4 daļa fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
3: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
4: Radio
3: SVH LV.

0: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa mieru ielu un klausos Radio SVH, LV.

sveiki visapkārt, es esmu Jūris Kauklis no grupas Dzels Vilks. Tiekamies visi superīgajā festivālā Saldus Saules.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3,79 eiro kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 eiro. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaiķu kvartālā Kuldīgā, 6. augustā Fon Stricka villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hey, Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
1: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Latviju dūdiņas.
8: Skan viss skaistāk.
7: Radio.
8: Radio SV.

Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikti ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Avārijā Rīgā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā mediķi šorīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem. Kā portālam Delfi ziņoja acu liecinieki, neilgi pēc pulksten 9 rītā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā notikusi avārija, kurā viens auto apgāzies uz sāniem. Vienam cilvēkam palīdzību sniegt uz vietas, savukārt otru mediķi stabilā stāvoklī nogādājuši ārstniecības iestādē. Salkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Ap pussešiem vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Latgales rajona tiesa diviem jauniešiem par dubultu slepkavību Rēzeknē katram piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. 2024. Gada janvārī, tobrīd 16 gadus vecie jaunieši, kopā ar citiem vīriešiem lietojuši alkoholiskos dzērienus, kad savstarpējo nesaskaņu dēļ starp viņiem izcēlies konflikts, kā rezultātā notikušas arī slepkavības. No apsūdzētajiem viens bijis alkohola, otrs psihotropo vielu ietekmē. Līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu, lai ierīkotu velo joslu. Dzirnavielas posmā starp Tērbatas ielu un Brīvības ielu tiks organizēta divvirzienu satiksme, tāpat tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Tērbatas ielā pirms krustojuma ar Dzirnavielu virzienā uz Elizabetes ielu, kā arī tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā. Šodien sākas vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju pārveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanās par to panākta NATO dalībvalstu līderu samitā Ankarā, tā ziņo sabiedriskais medijs. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņojis, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Kā ziņots, NATO samits arī noslēdzās ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Rietumeiropa šogad pieredzējusi viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonedēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti arī futbola stadionos un pie ekrāniem šovakar pasaules kausā futbolā gaidāma pirmā ceturtdaļa fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
4: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
3: Un PTA – klients ir boss.
4: PTA – Dambja 3A.
3: PTA LV.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi!
4: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Saule, ko vienreiz var iegūt.
2: Čau, čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

LV Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi kārti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

kas bija vakar, pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītiem prieks ir neviltots. Plāni kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājas, tādīt koku, nosis čūsku. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosim sapņot bailes darīt, rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzi

vai tas man apturē? Protams, ka nē, varbūt tikai čakarē. Ir četras debes puses, redz tikai ziemeļus. Palūkojos apkārt, izkustinu kakls kriemeļus. Jo galvā tek ir smadzenes un nevis ķieģeļi. Izmanto šo potenciālu, ko kāds ir iedevs. Tikko es kā grūtības sastopu, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padoties

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

latviešu valodā. Radio SVHR.

Šodien Latvijā laikapstākļus turpinās noteikt ciklons un daudz viet brīžiem līs, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Lielākoties pūtīs lēns mainīga virziena vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos vējš sasniegs ātrumu brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Avārijā Rīgā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā mediķi šorīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem. Kā portālam Delfi ziņoja acu liecinieki, neilgi pēc pulksten 9 rītā Valdemāra un Stābu ielas krustojumā notikusi avārija, kurā viens auto apgāzies uz sāniem. Vienam cilvēkam palīdzību sniegt uz vietas, savukārt otru mediķi stabilā stāvoklī nogādājuši ārstniecības iestādē. Salkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Ap 6:00 vakarā Priedēs Rožu bulvārī velosipēdists nobraucis no ceļa un iebraucis Pēterupē. Policija izmeklē negadījuma apstākļus. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, 7 cilvēki tajos cietuši. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Latgales rajona tiesa 2 jauniešiem par dubultu slepkavību Rēzeknē katram piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. 2024. Gada janvārī, tobrīd 16 gadus vecie jaunieši, kopā ar citiem vīriešiem lietojuši alkoholiskos dzērienus, kad savstarpējo nesaskaņu dēļ starp viņiem izcēlies konflikts, kā rezultātā notikušas arī slepkavības. No apsūdzētajiem viens bijis alkohola, otrs psihotropo vielu ietekmē. Līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu, lai ierīkotu velo joslu. Dzirnavielas posmā starp Tērbatas ielu un Brīvības ielu tiks organizēta divvirzienu satiksme, tāpat tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Tērbatas ielā pirms krustojuma ar Dzirnavielu virzienā uz Elizabetes ielu, kā arī tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā. Šodien sākas vienotā uzņemšana pamats studijās 8 Latvijas augstskolās. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos no 14. līdz 20. jūlijam. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju pārveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanās par to panākta NATO dalībvalstu līderu samitā Ankarā, tā ziņo sabiedriskais medijs. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņojis, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Kā ziņots, NATO samits arī noslēdzās ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuz šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Rietuma Eiropa šogad pieredzējusi viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonedēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekord karstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza plus 35 grādus pēc Celsija. Un karsti arī futbola stadionos un pie ekrāniem šovakar pasaules kausā futbolā gaidāma 1/4 fināla spēle, kurā Francija tiksies ar Maroku. Spēles sākums 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVH LV 2000.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
3: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Radio SVH LV 2000.

Thank you.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus līdz 31. jūlijam piedalīties Rīgas pilsētvides zaļināšanas plāna sabiedriskajā apspriešanā. Priekšlikumus un viedokļus var iesniegt vietnē riga.lv. Plāna mērķis ir attīstīt zaļo infrastruktūru, mazināt plūdu riskus, saglabāt bioloģisko daudzveidību un uzlabot zaļo zonu pieejamību iedzīvotājiem. Dokumentā paredzēti 28 pasākumi pilsētvides uzlabošanai. Nākamnedēļ, 16. jūlijā, Rīgas domē notiks publiskā apspriede, kurā interesenti varēs iepazīties ar plāna pirmo redakciju un izteikt savu viedokli. Vairāk informācijas Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi. Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
3: Jūs cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietaupi līdz pat 70% dārza un iekštaupu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV!
4: Besi ārā! Nav nekas jauns, ko klausīties! Halo?
5: Halo, te fāze! Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim!
4: Kas?
6: Nezini! Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Latvijā šodien laikapstākļus turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudz viet brīžiem līs, kā arī lokāli izveidosies gubu lietus mākoņi, kas vietām nesīs pērkona lietus gāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonā.

rietumos brāzmās sasniegs 22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs no 14 grādiem Kuldīgas pusē līdz 19 Dobeles apkārtnē. Arī Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Avārijā Rīgā Valdemāra un Stabu ielas krustojumā mediķi šorīt snieguši palīdzību diviem cilvēkiem. Kā portālam Delfi ziņoja acu liecinieki neilgi pēc pulksten deviņiem rītā, avārijas rezultātā viens auto bija apgāzies uz sāniem. Vienam cilvēkam palīdzība sniegta uz vietas, savukārt otru mediķi stabilā stāvoklī nogādājuši ārstniecības iestādē. Salkrastu pagastā pēc iebraukšanas Pēterupē miris velosipēdists. Ap pussešiem vakarā Priedēs Rožu bulvārī riteņbraucējs nobraucis no ceļa un iebraucis upē. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Bet kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 7 cilvēki. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 krimināli procesi. Līdz 30. jūlijam Rīgā būs slēgta satiksme Dzirnavu ielā pirms krustojuma ar Tērbatas ielu, lai ierīkotu velojoslu un uzlabotu šo krustojumu. Dzirnavu ielas posmā starp Tērbatas un Brīvības ielu tiks organizēta divvirzienu satiksme. Tāpat tiks slēgta transporta līdzekļu kustība Tērbatas ielā pirms krustojuma ar Dzirnavu ielu virzienā uz Elizabetes ielu, kā arī tiks ierobežota transporta līdzekļu kustība Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā. Latgales rajona tiesa diviem jauniešiem par Rēzeknē pastrādāto dubultslepkavību katram piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12,5 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. 2024. Gada janvārī tobrīd 16 gadus vecie jaunieši kopā ar citiem vīriešiem lietoja alkoholiskos dzērienus, kad savstarpējo nesaskaņu dēļ starp viņiem izcēlās konflikts. No apsūdzētajiem viens bija alkohola, bet otrs psihotropo vielu ietekmē. Šodien ir sākusies vienotā uzņemšana pamatstudijās 8 Latvijas augstskolās. Pieteikšanās elektroniski ilgs līdz 20. jūlijam, bet klātienē uzņemšanas punktos tā notiks no 14. līdz 20. jūlijam. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju pārveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanās par to panākta NATO dalību valstu līderu samitā Ankarā, tā ziņo sabiedriskais medijs. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņoja, ka galvenās izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā. Un kā jau vēstīts, NATO samits arī noslēdzās ar Kanādas solījumu palielināt karavīru skaitu Latvijā līdz 2600. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Rietuma Eiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropa šonadēļ piemeklē atkal jauns karstuma vilnis, kas seko rekordkarstam jūnijam un neparasti agrām pavasara karstumam maijā. Vairāk nekā 2/3 eiropiešu, 410 miljoni cilvēku no 15. Līdz 30. Jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza 35 grādus pēc Celsija. Un karsti notikumi šovakar gaidāmi arī futbolā. Pasaules kausa izcīņā notiks pirmā ceturdaļfināla spēle. Tajā Francija tiksies ar Maroku, un šī mača sākums būs pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām. PTA. Tam bija
4: 3A. Maestro Raimonda Paula 5 minūtes. Sporta.
5: Nu jau agrāk to nemanīju.
4: Radio SVH LV.
6: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienā deviņai jūršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio
4: SVH LV.

0: izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakieties sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai €20,99. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Mās izmērs. Liela garša. Mini vistas burgers Hesburger. Tikai €50. Mīsta burgera maizīte. Sulīga vistas kotlete. Ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
4: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Lai fest viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā.
2: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
1: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
3: Čau, te Batmans no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lasmans, un tu klausies Radio SVHLV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti kopumā 41,252 bezdarbnieki. Pagājušā gada beigās reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā bija 5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Avio kompānija Air Baltica nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, tā norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs. Valdība vispirms vēloties saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Līdzšinējos Air Baltica attīstības mērķus, tostarp ieceri eksploatēt 100 lidmašīnu un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, Kulbergs novērtējis kā pārlieku ambiciozus. Piena pārstrādes uzņēmums Sijā Froneri Latvija, kas iepriekš strādāja ar Rīgas saldējuma fabrikas zīmolu, investējis aptuveni 30,000 eiro divu jaunu saldējumu izstrādē un ieviešanā tirgū zīmolam Jungle Pop. Patērētājiem tagad tiek piedāvāts jauns zemeņu garšas saldējums izspiežamās tūbiņas formātā, kā arī tuti frutti sūlu saldējums uz kociņa. Bet lēmums par digitālo pakalpojumu uzņēmuma Koncentrix filiāles slēgšanu Daugavpilī tika pieņemts pēc darbības un biznesa vajadzību izvērtēšanas. Tā uzsvēris SIA Koncentrix Latvija izpilddirektors Jānis Misāns. Viņš norādījis, ka filiāle Daugavpilī darbību pārtrauks no 1. oktobra. Tas esot bijis sarežģīts lēmums, kas nekādā veidā neatspoguļojot Daugavpils komandas profesionalitāti, ieguldījumu vai darba kvalitāti.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nesies panikā.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mājās pirti vecele kurs.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Signet Banka piedāvā Rāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Radio Israel.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

ನನಗೆ ಲೇಯು ಮತ್ತು ವಯಾಯಿ ಕೂಪಾಲಿ ಕೂಪಿ ಪಾಲಿ.

0: saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Latvijā šodien laikapstākļus turpinās noteikti ciklons ar centru virs Latvijas. Daudz viet brīžiem līs, kā arī lokāli izveidosies gubu lietus mākoņi, kas vietām nesīs pērkona lietus gāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos tas brāzmās sasniegs 22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs no 14 grādiem Kuldīgas pusē līdz 19 Dobeles apkārtnē. Arī Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%. Tā norādījusi, ka ņemot vērā straujo naftas un citu energoresursu cenu kāpumu pēc konflikta sāsināšanās Persijas līcī, piegāžu ķēžu traucējumus un pieaugošo nenoteiktību, Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam ir pazemināta par 0,6%, bet nākamajam par 0,7% salīdzinot ar februāra aplēsēm. Ministrija spriež, ka prognožu perioda beigās ekonomikas izaugsmes tempi atgriezīsies iepriekš paredzētajā 2,5% līmenī. Tikmēr inflācijas prognoze šim un nākamajam gadam ir paaugstināta par 0,7% līdz attiecīgi 3,6% un 3,3%, bet pēc tam tā stabilizēšoties 2,3% līmenī. Mēneša laikā pilnībā ir īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārā darba, tāpēc valdības rīcības apspriedes sēdes pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, tostarp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti. Valdība kā vienu no būtiskākajiem paveiktajiem darbiem izceļ Latvijas un Ukrainas sadarbības stiprināšanu dronu aizsardzības jomā, civilās aizsardzības regulējuma pilnveidi, nosakot vienotu kārtību militāru incidentu rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanai, atbalsta paplašināšanu daudzbērnu ģimenēm un gatavošanos 15. Saimas vēlēšanām, sagatavojot nepieciešamos digitālos risinājumus. Savukārt publisko iepirkumu jomā ir nodrošināta elektronisko iepirkumu sistēma SEKA, katalogu, darījumu datu, publiska pieejamība, lai veicinātu iepirkumu caurskatāmību. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma labot 4 Saeimas deputāta amata kandidātu anketās norādīto informāciju par sadarbību ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem. Labojumi attiecas uz Nacionālās apvienības kandidātu Oskaru Babri, apvienotā saraksta kandidāti Inesi Zagorsku, Gobzema saraksta kandidātu Jāzepu Janiševu un Saskaņas centra kandidātu Uldi Ozoliņu. Viņi iepriekš bija norādījuši, ka ir sadarbojušies ar minētajiem dienestiem, bet vēlāk atzina, ka attiecīgā norāde bijusi kļūda. Pēc aizvadītās nakts Lietavām Jelgavā nav pieejami Pasta salas pludmales volejbola laukumi. Šī iemesla dēļ nedēļas nogalē paredzētā Jelgavas atklātā pludmales volejbola turnīra norise no Pasta salas ir pārcelta uz Zemgales olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionu. Un vēl kāda sēru vēsts. 75 gadu vecumā mirusi velsiešu dziedātāja Bonija Tailere. Viņa iemantoja pasaules slavu pagājušā gadsimta 80. gados ar singlu Totally Clips of the Heart, kas strauji uzkāpa Lielbritānijas un ASV mūzikas topu virsotnēs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
4: Smalkas taktis.
1: Mīļas notis.
4: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.

0: mežs ir tavs lepnums, parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
1: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
2: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jāris Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
7: Vairāk ģimenesrifs.lv.
8: Sveiki.
9: Sveiki!
8: Mani sauc Intars Rešetins Pētersons un tu klausies Radio SVH LV.

Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz vieta līs un vietām ir gaidāms stipras lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.

ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Ķekavas novadā šodien ceļu satiksmes negadījumā gāja

0: bojā automašīnas vadītājs. Ap pulksten 11.40 uz autoceļa Rīgas Hess pulkārne notika automašīnu Toyota un Volkswagen sadursme. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas negadījumā bojā gāja vienas automašīnas vadītājs, bet otra spēkrata šoferis no hospitalizācijas atteicās. Policija izmeklē negadījuma apstākļus. Finanšu ministrs Māris Kučinskis aicinājis ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Tā šodien preses konferencē pēc valdības rīcības sēdes sacīja pats Kučinskis. Viņš skaidroja, ka Finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tās parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā ir jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ Finanšu ministrijas darba grupā, kas strādā ar budžetu, tiks pieaicinātas arī uzņēmēju organizācijas, ar kurām tiks runāts, kā izkļūt no šīs situācijas. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības saskaņas centrs Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstuli par fizisko personu reģistrā esošo informāciju, CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. Numuru. Ir paveikti līdz šim plānotie darbi un vēlēšanu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana norit pēc plāna, tā paziņojas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Saskaņā ar viņa teikto līdz šim ir nodrošināta kandidātu sarakstu iesniegšana elektroniskā formā, sagatavots tiešsaistes vēlētāju reģistrs, ieviesta vēlēšanu elektroniskā sistēma ar vēlēšanu gaitas žurnālu un balsu skaitīšanas protokoliem, savukārt līdz 23. augustam, paredzēts pabeigt vēlēšanu platformas drošības un veiktspējas testēšanu. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienot. Dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi Francijas pilsoni, kurš no Latvijas veidis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Bet Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionātā piedzīvoja otro neveiksmi. Mūsējie ar 28 pret 38 piekāpās vienaudžiem no Austrijas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes un zēni, Artis Volfs ir ieradies ielās.
6: Ir ieradies ielās.
5: Artis Wolfs ir ielās kā magoņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
6: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
7: Nu ja, kamēr Aleks Vilciņš braucamajā laikā lielajos megahercos Radio SVH, tikmēr mēs televīzijā un radio Radio SVH LV un Radio SVH TV Arts Wolfs ir šeit. Esiet sveicināt televīzijas skatītāji un radio klausītāji un tie, kas pielikuši pie radioaparātiem, tie, kas mumsīm un jumsīm, tie, kas klausās šai zemes radio. Es esmu šeit, lai būtu kopā ar jums turpmākās stundas trīs, jā, līdz septiņiem vakarā. Sabūsim un tā teikt, darba kartē, šodien darba uzdevuma kartē, šodien daudzas lietas, kas ir jāizdara. Jau spēlē spēle, kas BB brokastīs. Es ļoti ceru, ka tu uzmanīgi šodien klausies Kasparu un Andri, jo šodien būs āķīgs jautājums. Āķīgs jautājums. Tas spēlē, kas BB brokastīs par mūzikas jaunumiem runājot.
3: Radio SVH LV Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
7: Es atgādināšu, kādi skaņdarbi mūs sasnieguši, nu, sloks jau 65 ir sasnieguši šajā nedēļā. Pirmdien mūs sasniedz šī dziesma. Andris Ērglis un Ieop, Tomas Kleinas atcerējums. Jenny May, ja? Terapijā arī Jenny May jauns gabals. Pilns Instagrams ar Jenny May. To vismaz vakarā pamanīju pirms gulētiešanas. Nā, mēs šonadēļ bija ciemos, pirmdien tas bija. Mēs aprunājāmies par viņu jauno dziesmu Nāksies atzīties. Protams, arī to paklausījāmies, un ja tu gadījumā es palaidu šo interviju garām, tā ir pieejama mūsu YouTube kanālā, sociālajos tīklos un, protams, arī arhīvos. Artifacts LV un Jānis Stībels šonadēļ laiduši klajā jaunu dziesmu. Sirdi neatdevis. Ne, neatdošu sirdi. Neatdevis. Man nav atdevis vēl. Tas zin, kā būs tālāk. Vakar mēs paklausījāmies The Gambu un Aja Andrejo. Pār karstām galvām krīt sniegs.
8: Vai ties, kā negribas to sniegu? Nemaz.
7: Nu un šodien pirmo reizi Radio SVH LV ēterā mēs paklausīsimies Doni jaunāko sacerējumu, tad tagad singlu, pavadošo singlu albumam Tuvums. Dziesmu Sirdsbalss arī par sirdi. To mēs kopā izdarīsim. Tagad, kā saka mūsu, nezinu, skaņčaļiem, kas te strādā, Joe, kad es viņiem prasu, kā viņam iet, viņš saka proporcionāli, jeb kā citi zēni saka, kā ir, tā ir.
9: Alo?
10: Jā, kas zvana?
9: Kas man zvana?
10: Citi zēni.
9: Nu, kas te man?
10: Kur tu kavējies?
9: Es nekavējies, es klausos.
3: Radio SVH LV.

0: izklausās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Radio SVHLV. Ēterā. Ētērā. Artis Volfs. Artis Volfs.

0: labi vārdi, lai es jūtu, cik ļoti tev vajag tev to, to tev. Tāpēc atrakst, cik ļoti tev to vajag. 286-00-900. Cik ļoti tev vajag to? Ainars un Agnes. Pēc 4 gadu pārtraukuma mūzikas apritē ir atgriezusies Anna Krista. Ar viņš jaunākais singls sevi sagaidīts.
1: Jaunums!

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
6: Biļetes fazevents.lv.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
9: Radio SVH LV ir ielās,
10: ir galās
9: ar Arti Volpu.
11: Nu tā, interesanti, ko mums Mārtiņš šodien ir sarūpējis. Skatos, Mārtiņš rakstā aizmirst pierakstīt, ka tā ir dziesma, ir Dacas upītes izpildījumā. Man tik ir vīra variantā, varbūt jānosauc par Ubdacis. Mārtiņ, tu nāc ar savu priekšlikumu pēdējā brīdī. Es esmu jau sagatavojis pavisam citu nosaukumu. Es izdomāju, ka grupa varētu saukt pašauju vaļā. Es nezinu, vai tā ir laba doma. Tas man iekrita prātā. Pašauj vaļā 9:00 no rīta, un cik es saprotu, tas ir Dacas upītes atcerējums, tikai nu vīriešu variantā. Vīriešu vokāls. Pašauj vaļā ar 9:00 no rīta.
12: La da da da di.
13: Domē tā, ko dziesmu to. Murks kaut kāds.
14: Easy. Bang, bang. Easy. Bang, bang.

0: vienkārši iedomājies, kāpēc tieši 9 no rīta. Varēja būt 10 vai 8, varbūt 6 no rīta. Bet tā nu ir izdomās, tieši 9 no rīta jābūt atpakaļ. Grupa pašauja vaļā ar 9 no rīta. Šodien traumētāko dziesmu topu apskatā.
1: Traumētāko dziesmu topu. Uvaruks kaut kāds.
2: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH LV.
0: Starp citu man šodien Ozola tēkrekls. Mugurā, ko iegādājos Stelmas festivālā no pašu Ozola. Jā, nu kas? Paldies tev, vecīt!

0: Ozols, Super Hypes.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Ielās ar Volfu. Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Kāds vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Dons izdod ilggaidīto studijas albumu Tuvums, pirmā daļa, kas ir līdz šim personiskākais ieraksts viņa daļradēja. Līdz ar albumu iznākšanu pie klausītājiem nonāk arī tā pavadošais singles Sirdsbals. Albums taps vairāk mēnešu garumā Latvijā, Vācijā, Anglijā, sadarbojoties ar producentiem un autoriem DJ Root, Christopher Harris, kā arī Kim W. un Chris Noah. Šis albums man ir ļoti personisks, ka tā dziesmā ir sajūtas un stāsti, kuri prasīšu laiku, lai atrastu savu īsto skanējumu. Šobrīd ir gandarījums šo ceļu posmu noslēgt un nodot klausītājiem. Taču stāsts turpinās un šobrīd jau top albumu otrā daļa tā stāstā. Artūrs par albumu pavadošo singlu izvēlēt dziesmu Sirdsbals. Man šķiet, ka Sirdsbals ar mums runā nepārtraukt. Jautājums ir tikai viens. Vai izvēlamies tajā ieklausīties vai nē? Par dziesmu stāsts Dons. Līdz ar jaunā albuma iznākšana ar viena intensīvāk rit gatavošanās Dona lielkoncertam Tuvums, kas 15. augustā notiks Daugavas stadionā. Un līdz koncertam atlicis nedaudz vairāk par mēnesi un visu komandu šobrīd pilnā sparā strādā, lai radītu īpaši emocionālu un līdz šim vērienīgāko Dona koncertu pieredzi.
2: Čau, te Dons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Pirmoreiz Radio SVH LV ēterā Dons. Sirdsbals.

0: lai svētku diena tev būtu katru dienu. To es tev novēlu. Pilnīgi noteikti. Turās Roze! Svētku dienā! Ielās! Kopā ielās paklausamies arī mūdu un būju jaunāko sacerējumu dziesmu Suņa dzīve. To noteikti darētu izdarīt, to arī darīsim pēc brīža.
1: Radio SVH LV.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
3: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
4: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Te mūt, un tu klausies Radio SVH LV.
7: Ielās ar Volfu.

Nu, toreiz, kad daži no mūsu pārstāvjiem viesojās šeit, mēs daudz runājam par to, kā ir uz dzīvi skatīties no suņa skatu punktu. Un arī video mēs aprunājām, kur viss ir uzfilmēts no tādas suņa skatu punkta. Suņa dzīve jaunākais no mūdu un arī būs. Ielās kopā ar tevi vārds Vops. Kurš grib dejot? Kurš grib dejot? Kurš gribē? Kurš grib dejot bugī? Ir kāds? Atrakstiet 2 8 6 0 0 9 0 0. Ir kāds, ne? Vai nav neviena, ne?

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Šī var ievēt te Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVHLV.

es jums apsolu, vasara atgriezīsies. Tā nav, ka tā ir aizgājusi jau tagad. Tas būtu bišķiņi pa traku un pa ātru. Un patiesībā arī nepieklājīgi no vasaras viedokļa. No vasaras pozīcijām raugoties. Markus Rīva, Rozā no albuma Vasarā.

0: dzirdētās dziesmas latviešu valodā.
1: Saule, ko vienreiz var iegūt?
2: Čau, čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies saldu!
3: O jā, Saldus Saulē! 24-25. Jūlijs. Jā, jā, būs Līvi, būs Alu Balu, būs Indigo, Alejs, Laiksuns, Mūd, Piņš, Zaujo, Dievs, kas tik tur nebūs?

0: kādu 100 punktu es dod, kad tās 100 pukstais tigi di, tigi da. Saldus saulē būs baigais tigi di, tigi da 24. un 25. jūlijā.
1: Nākamajā diennaktī lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz vieta līs un vietām ir gaidāms stipras lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.

Jūs uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ķekavas novadā šodien ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā automašīnas vadītājs. Appulksten 11.40 uz autoceļa Rīgas Hes Pulkarne notika automašīnu Toyota un Volkswagen sadursme. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas negadījumā bojā gāja vienas automašīnas vadītājs, bet otra spēkrata šoferis no hospitalizācijas atteicās. Policija izmeklē negadījumu. Apstākļus. Finanšu ministrs Māris Kučinskis aicinājis ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Tā šodien preses konferencē pēc valdības rīcības sēdes sacīja Kučinskis. Viņš skaidroja, ka Finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tās parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā

0: Ir jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ Finanšu ministrijas darba grupā, kas strādā ar budžetu, tiks pieaicinātas arī uzņēmēju organizācijas, ar kurām tiks runāts, kā izkļūt no šīs situācijas. Centrālā vēlēšana komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstuli par fizisko personu reģistrā esošo informāciju CVK konstatēja, ka Jesipenko nav Latvijas pilsonis. Viņš saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. Numuru. Ir paveikti līdz šim plānotie darbi un vēlēšanu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzlabošana norit pēc plāna. Tā paziņojas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Saskaņā ar viņa teikto līdz šim ir nodrošināta kandidātu sarakstu iesniegšana elektroniskā formā, sagatavots tiešsaistes vēlētāju reģistrs, ieviesta vēlēšanu elektroniskā sistēma ar vēlēšanu gaitas žurnālu un balsu skaitīšanas protokoliem, savukārt līdz 23. Augustam paredzēts pabeigt vēlēšanu platformas drošības un veiktspējas testēšanu. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas, ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat laban ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotās. No tie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu leju pielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vēdis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Bet Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionātā piedzīvoja otro neveiksmi. Mūsējie ar 28-38 piekāpās vienaudžiem no Austrijas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH LV
2: Labākās dziesmas Latviešu valodā.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
4: Baudiet Zemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu.
5: Ar Volfu.

0: Nav svarīgi, dārgumi, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: Fanfārām skanot, turpinām būt ielās. Liels paldies Aināram par kārtējām ziņām. Par fiskālo telpu gan nebija laba ziņa. Bet es ļoti ceru, ka ar jūs par privāto fiskālo telpu ir viss daudz maz ok. Plus, mīnus. Jā, paldies tiešām Aināram par ziņām. Aināram, mēs tiksimies pēc stundas, jau bišķi mazāk. Atsvalps joprojām ir ielās, kopā ar tevi saka arī vecie labie. 28600900. Pagaidām nekādu jaunu ierakstu nav šajā ziņu mašīnā. Es ceru, ka būs tajā konkursa laikā. Interesanta tēma šorīt runāja Andris un Kaspars. Par to arī parunāsim nedaudz vēlāk spēlē Kas BB brokastīs, kas šonadēļ kopā ar Manai dzimtenei. Divi ielogumi šo pasākumu 11. jūlijas Meža parka lielā estrāde, tas tuvojās. Ja uzspēlēs spēli Kas BB brokastīs, dabūs divus ielogumus, ir pareizi atbildēs uz manas uzdoto jautājumu. Tā, tas arī ir pateikts. Viss šķiet ir pateikts. 9. datums, tas joprojām sētā un arī citā izplatībā. Radies vēl HLV arī sētā, megahercos un citos izplatījumos, kur nu mēs esam. Tagad viens test drives, ja? Viens Bermuds un viens apetceļš. Glāzē

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH LV.
2: Nu, ir kaut kāda daļa, ko iespējams es nevaru izteikt ar olām.

0: Reiks un Lelde, Laternas stundā, kaķis un pelē.
1: Yes!
2: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
3: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizetei, Upsavāja tā.
1: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
1: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
2: Ierunā savus labos vārdus.
1: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo.
4: Ņem, ņem, manā mutē kūst kumos. Cik gards gads es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Finč. Un SVHLV 100 FM.
5: Baudam,
4: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams. Ak, cik maza Rīga.
0: Ak, cik maza Rīga vienam dārzniekam.
2: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu.
0: Prātu vētru un piņķis.

0: ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Farocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15. 8.

0: Oāzis, mājas mīluļu draugs.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Paulis Lāsmens. Un tu klausies Radio SVH TV.

0: Tauta taimala, vai ilgi elpusta. Tauta gaimala. Tauta taimala.
1: No filmas Stīklā TTT leģendas dzimšana. Andrejs Reinis Zitmanis. Rīgas dzintara koris ar Tauta tālumā.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
3: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Radio SVH LV ir ielās.
4: Ir ielās.
2: Ar Arti Volfu.

0: Es ļoti ceru, ka tu biji pamodies vai pamodusies ap pulkstens sešiem. Pēc sešiem, kad Kaspars un Andris runāja par Lucavu salu. Bija tāda saruna par Lucavu salu, un Kaspars stāstīja Andrim, ka viņam tur kaut kādas darīšanas bija un tā, un daudz un dikti runājās par pārmaiņām, kas ir notikušas Lucavu salā pēdējos 30, teiksim, gados, tā varētu pateikt, vai 20 gados, un no šīs dienas konkursa sadarbībā ar manai dzimtenei. Manai dzimtenei Mežaparka lielajai estrādēji 11. jūlijas, tātad īpašs kopdziedāšanas notikums, kurā vienosies tūkstošiem dziedātāju un skatītāju no Latvijas un visas pasaules. Koncertā piedalīsies vairāk nekā 200 kori un vairāk nekā 6000 dziedātāji, kā arī iemīļot solisti un aktīvi programmas centrā Raimonda Paula melodijas, kuras, protams, zinu un bija daudz, un kurām koncertā varēs dziedāt līdzi arī skatītāji, un koncertā piedalīsies populāri solisti, kā arī dziedošie aktieri. Īpašo noskaņu skatītājiem radīs iespēju ne tikai klausīties, bet arī aktīvi piedalīties, dziedot līdz kopā ar koriem un solistiem. Nu, un pēc koncerta sadziedāšanās nakts ar dziedātāju un skatītāju iepriekš izvēlētām dziesmām pēc vērienīgā kora mūzikas koncerta manai dzimtenei ik viens tā kā aicināts piedzīvot to īpašo vakar turpinājumu, ko sadziedāšanās nakti, kurā robeža starp skatu un skatītājiem vienkārši un izzūd, bet visa estrāde kļūst par vienu lielu kopkori. Interesantiem ir pieejams arī atsevišķas biļetes tikai uz to sadziedāšanās nakti, kur cenas sākot no 10 eiro, bet šodien spēlē divi ielūgumi uz lielo pasākumu. Manai dzimtenē Mežaparka lielajā estrādē tā vienīgā lieta, kas ir jāizdara, nu, būt labi, ja tu būtu dzirdējis tās BB brokastis. Tā ir tā foršā lieta, ja tu būtu pirmkārt, ja tu būtu dzirdējis sarunu par Lucavu salu, un jā, tas jautājums, ko es šodien uzdošu, ir, viņi abi runāja par Lucavu salu, un Fritz uzreiz teica, nu, es vispār neesmu bijis mūžā Lucavu salā, pēc tam viņš atcerējās, ka nē, tomēr, nu, vienreiz bija pirms, nu, nezinu, 30, vairāk kā 30 gadiem, viņš minēja 93. Gadu, viņš pēdējo reizi bija, un tur visu vairāk nav bijis. Bet tam beigās viņš atcerējās, nē, viņš ir bijis uz diviem koncertiem Lucavu salā. Nu, ja tu būsi pirmais rakstot uz 286-0900, nosauks kaut vienu koncertu, uz kuru Freds ir bijis Lucavu salā. Tā būs divas ielūgums uz manai dzimtenei. Tur bija divas grupas, ko viņš minēja, uz kura koncertiem viņš ir bijis. Lucavu salā tomēr izrādījās, ka nav tā, ka nav bijis. Un vismaz vienu nosauc. Divas grupas, kas lielas grupas, kas spēlējuši Lucavu salā. Un gaidu tavu atbildes 286-0900.
1: Kas BB brokastīs?
0: Nu jā, paliekam nomodā un atbildam uz jautājumu. Un divi ielūgumi būs tev. Kris Noa nomodā. Arī viņš ir nomodā. Labi, ka neguļ.
2: Čau, tu Kris Noa un klausies Radio SVH LV.

0: šodien tie divi koncerti, uz kuriem Fredis ir bijis Lucavas salā. Tev bija jānosauc un bija jābūt arī pirmajam, kas atbild uz manas uzdoto jautājumu, rakstot uz 2-8-6-0-0-9-0-0, nevis zvanot. Ja? Ivar Ramstein nav pareizā atbilde, diemžēl. Taču vēl ir atbilde. Kas vēl bija? Jā, ar Ramšteins vēl bija? Kas? Ed Sheerans? Nē, nav pareizi atbildēja. Nē, nav. Pirmā, kas pareizi atbildēja uz manas uzdoto jautājumu, bija Maruta! Un te arī slēpjas rekur pareizi atbildēja.
1: Kas tebe brokastīs?
2: Bet ko es gribēju par to lucernistu pateikt? Mm-hmm. Tu esi tur bijis tagad?
3: Nē, tā... es tur vispār nekad tik par kā
2: nebija. Tu tā cīls?
3: Es vienreiz biju 93. Gadā varbūt kaut kā netīvi. Un pietiek. Nē, nopietni. Pilnīgi nav. Skaidrs, es biju uz Red Hot Chili un Foo Fighters koncertu. Nu, bet tas jau nav. Tas jau un tad, savādi.
2: Un tad, kad tur šities ir, un tur ir tā cīls sabūvēts jau, tāda noasfaltēts viss. Un tad ir tā tāda pludmalīte, vai ne?
3: Jā.
2: O, cilvēki pieprasa mašinu, dāmas.
3: Nolaiž nūdā.
2: Nu, nūdā vēl nebija, bet bija lifone un ar višu. Jā. Un dāmas, vai citu, iznāk ārā, izklāj savas segas, atnes vairākas kastes. Nu, tā kā jā. Būs, nu, tā kā ar dziedošo beigās.
3: Jā.
2: Nu, tur bring, brang, aha. Jā, gāja vaļā. Jā.
3: Nē, tu... Tas jau labi, nu redz.
2: Šitā te tā apdzīvojās viņš tur.
3: Jā.
2: Un daudz to cilvēku. Nu tāds ritīgs picniks. Picniks. Bet, droši vien, ka tas ir kaut kāds uzņēmums. Nē,
3: picnets.
2: Tas ir picnets. Tur ir, tur būs viņa.
3: Picnets. O šitie lieti beigsies, speedway nolikvidēsim visu to pagrabā, visu, un tad taisīsim picnicu.
2: Picnetso.
3: Mums jāsaka picnits muzīka.
2: Picnits muzīka.
0: Jā, Kaspars man pačukstēja, ka jā, nu, nākamās nedēļas būs nevis šašlik muzīka, bet pēc snits muzīka, jā, tāda jauna rubrika arī ir. Bet es nezinu, vai es to varēju teikt. Tā bija tā konfidenciāla informācija, jā. Pareiz atbildi Reho Chili Peppers un Foo Fighters šodien divi ielūgumi. Uz manai dzimtenē nonāk Maruts kabatā vai kabatās. Nu, kabatā. Ļoti labi, paldies par piedalīšanos. Rīt atkal turpināsim šādā pat garā.
4: Sveiki, Pēc Automeitas!
5: Jūs klausāties Radio SVH LV.
6: Paldies par atbalstu.
7: Un tagad mēs burstim laimi jums.
0: Es nezinu, vai viņas ir bijuši Lucavas salā, varbūt. Un tā, ka viņas atnāks jāpajautā. Uz kādiem koncertiem viņas ir bijuši, vai arī varbūt piknikā, kas to zina. Arī tāda iespēja pastāv. Un tad jau arī viņas zina, ko nozīmē picnit muzīka. Tautumeitas mēs dancosim, bet tie ir tikai mani pieņēmumi. To neturiet tā teikt, šī nav patiesība, ko es stāstu. Bet Tautumeitas ir patiesība. Mēs dancosim. Nu, labvakar visiem! Let's

0: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Es, Jānis Šipkevičs, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
6: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
7: Radio SVH LV.
8: Veik visapkārt, es esmu Jūris Kauklis no grupas Dzels Vilks. Tiekamies visi superīgajā festivālā Saldus Saule.

0: Alex da Žamne Dēļā, viņi būs saldu, saldu saulē, Dzels Vilks, par daudziem citiem populārajiem māksliniekiem. Arī Dzels Vilks, saldu saulē, dziesmu ir iespējams. Es nezinu, viņi setlisti, varbūt viņi nespēlē to dziesmu, bet tā, jebkurā gadījumā viņi tur būs. Šie būs rīts, fāzē, Zentert mužā, Alejs ar baidu nav.
1: Radio SVHLV ir ielās.

0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Labdien, cienījamie klausītāji! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Čikāgā. Jūs klausaties Radio SVH.

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Zelts un dārgakmeņi ir radies VHLV ēterā. Vēl viens dārgakmens, viens kalniem pāri, The Sound Poets.
2: Čau, te The Sound Poets. Un tu klausies Radio SVH LV.

Nākamajā dienā lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks. Nakts sākumā daudz vieta līs un vietām ir gaidāms stiprs lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Nakts gaitā arī vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 22 valsts vidienē. Rīgā naktī debesis klās mākoņi un brīžiem līs, bet dienā uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 22 grādiem.

uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Finanšu ministrija samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam līdz 2%, tikmēr inflācijas prognoze ir paaugstināta par 0,7% līdz attiecīgi 3,6% un 3,3%. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūnija beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti kopumā 41,252 bezdarbnieki. Startautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan tās nodrošinātajām obligācijām. Reitingi noteikti CCC mīnus līmenī un pēc aģentūras skaidrotā tas atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu, kas bez papildu ārēja atbalsta varētu izraisīta likviditātes krīzi. Mēnešu laikā ir pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritārā darba, tā šodien pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, tostarp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības Saskaņas centrs Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju CVK konstatēja, ka Jesipenko

0: Un nav Latvijas pilsonis. Viņš saskaņas centra Rīgas sarakstā kandidēja ar 30. Numuru. Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat labam ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Lietuvas policija Šaķu rajonā valsts rietumos aizturējusi kādu Francijas pilsoni, kurš no Latvijas vedis 19 nelegālos migrantus. No tiem 11 bija Irānas, 4 Pakistānas un 4 Afganistānas pilsoņi. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Ukrainas bruņotie spēki pagājušajā naktī devuši triecienu uz 12 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā, kā arī Velkonim un Kravas kuģim. Tā paziņojas Ukrainas armijas ģenerālštābs. Nodarītā kaitējuma apmērs un uzbrukuma rezultāti tiek precizēti. Ukrainas bruņotie spēki arī īstenojuši uzbrukumu naftas pārkraušanas terminālam Krievijas Rostovas apgabalā un tā teritorijā izcēlies ugunsgrēks. ASV armija ziņo, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. Irāna savukārt šorīt apšaudīja Bahreinu, Kataru un Kuveitu atbildot uz ASV triecieniem. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidrota pirmā pusfināliste. Pirmajā ceturdaļfināla spēlē tiksies Francijas un Marokas valsts vienības, un šis mačs sāksies pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām. PTA. Tam bija
4: 3A. Audiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar

0: Zargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, cerams, esam lekuši zirgos un devušies uz māju pūs. Arts Volps joprojām šeit ielās kopā ar tevi ir RSVK LV sloks ielā 65. Kā vienmēr darba dienās mēs esam kopā, es ceru, ka tā jau. Es vakaru vecie labi 286-00-900. Nu, ja tas sakāms par satiksmu un ne tikai. Rakstiet droši, Ainārs soli mums siltākus laika apstākļus. Tas priecē, tas priecē. Šīs divas iepriekšējās dienas bija riktīgi lietēns, īpaši vakar. Tā izlīt, tā izlīt. Vai dienījās. Nu, cerams, ka saulīt atgriezīsies un viss būs atkal vislabākajā kārtībā. Un tiekam atvaļinājums, tad varēs kārtīgi baudīt. Un tad beidzot atkal. Vinil terapijā mēs pabaudīsim vienu ļoti svaigu albumu, ko man nesen uzdāvināja. Mums nesen uzdāvināja. Un tas ir nokļūs ar mūsu slavenajā vinil skapī Radio SVH LV studijā. Tas vinil terapijā. Vispirms.
3: Sveicāti. Es esmu Žoršs Siksna. Jūs klausieties Radio SVH LV.
2: Pasaulītē. Žoršs Ozols un Very Cool People.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK.

David Hookstors divdes met Saturday's Got Albums NP. Pasar Dios viesos un Sanguin, pirms tam arī Loret Raiders Zāles. Kurā gadā bija kosmos versija par Sixpine Fledermaus dziesmu, es tagad tiešām uz sitienu neatceros. Bet lai ir, Sixpine Fledermaus dziesma, kosmos!

0: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmals piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank. Ei, cilvēki!

0: galvē - Sengrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čē lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Čau, te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: Man ir tikai mana sirds un divas acis, kuras mirdz. Vēseli, kas mīlēt liek, vai ar to tev nepietiek? Ainars un jauns mēnesis. Ar klasiku ar SVH LV ēteram. Forškais pieslēsies. Brīnišķīgs ceturtdienas vakars.
1: Čau, te būtu tur. Laiks kustēties elektronikā un tu klausies radio SVH LV.
0: Līdz vinilterapijai Vultūru un Patrišu ar bez kontrolas.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Volfa vinila terapija.
3: Vinila terapijā šodien ļoti svaigs albums. Albums, kas iznāca pirms mēneša, un arī Mārs šeit paviesojās Dižmega hercos un pastāstīja par to. Un atstāja arī albumu Pusmūža krīze. Mārs pirmais solo albums ar īpašo uzrakstu paldies par būšanu. Līdzās arī solo tripā Mārs. Viss ir kārtībā. Paldies tev, Mārs, par brīnišķīgu solo albumu, par brīnišķīgu vinilu plati, kas nonāca mūsu kolekcijā. Un dažas dziesmas mēs noteikti esam dzirdējuši Radio SVH LV ēterā, bet ir noteikti daudz dziesmas, kuras mēs vēl neesam nemaz vispār paklausījušies. Tā skaitā no vinilu platas, īpaši jau no vinilu platas, piemēram, kompozīcija Normāli mūsdienās, kas ir otrajā pusē. Otrā puse sākās ar visu, ko gribu, kas tagad bieži skan Radio SVH LV ēterā. Normāli mūsdienās, Mārs šodien vinila terapijā.

0: Marmāra, normāli mūsdienās no pusmūža krīzes.
1: Volfa vinila terapija.
2: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Hei, te grupa Jūt!
2: Jūt!
1: Un tu klausies Radio SVHLV.

0: arī grupa Jūts šīs nedēļas nogalē uzstāsies festivālā fāze Zentenes mūžā. Jūts ar acis pirms tam arī medību lauki ar citos medību laukos. Ārai Rodīgs turpina savu tūri pa Latvijas ārēm. Pēc brīža Lingā ar dziesmu vējā. Nu, labvakar, labvakar!
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšu siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
2: Arī Live Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs?
3: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
2: Kā es? No Bauroka?
0: Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
4: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Signet Banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
8: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLB.
1: Alo?
2: Ja, kas zvana?
1: Kas man zvana?
2: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
2: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: Elizabete Gaile ar Zinu, ka pāries. Paklaus, sen nav dzirdēts Fiņķis, ne? Ar raķešu zinātni.
1: Man sauc Fiņķis, šis ir SVH LV, 100 FM.
2: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudam.

0: Rolfs ir devies māju. Atā.
1: Čau, čau.
2: Bet tu gan paliec.
1: Bet tu gan paliec.
0: Radio SVH LV.
3: Paldies tev, tev un arī tev, kas bija pieslēdzies Radio SVH LV, bija kopā ar mani un mums visiem ielās. Draugi, rīt jau piekdiena. Tiekamies rīt pulksteņ 4:00. Atā un lai foršs ceturtdienas vakars.
0: Radio.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

0: svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
5: Es Jānis Šipkevits aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze! Hesburger!
4: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro! Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro! Parkside instruments tikai 3 eiro! Lidl ir vērtīgi!
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
7: Nauris Miezis.
6: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

kāds saka, ka ir garlaicīgi, tad te nu mums viedokļi ir atšķirīgi. Es atslēdzu sautību, dziļi ieelpoju. Jā, viss varbūt nāk tikai ar laiku.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.

0: mežs ir tavs lepnums, parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra, Prāta vētra, Signetbanka.

Rádio SVHLV.

0: radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
3: Besi ārā! Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
4: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
3: Kas?
5: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Vēl Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
6: Sveiki, es esmu Harijs Vitoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV.

0: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Šovakar es tev stāstīšu pasaku par neglīto pīlēnu. Un katru vakaru tu uzzinās kādu jaunu neglītā pīlēna piedzīvojumu. Bet šovakar es tev izstāstīšu, kā piedzima neglītais pīlēns. Tik skaisti bija laukos, ziedēja vasara, labība bija dzeltena, auzas zaļas, sienas lejā zaļajās pļavās sakrauts gubās, un stārķis tur pastaigājās uz savām garajām sarkanajām kājām. Visapkārt tīrumiem un pļavām bija lieli meži, un mežu vidū dziļi ezeri. Jā, laukos pat tiešām bija skaisti. Saules apspīdēta tur stāvēja veca mūīža ar dziļiem kanāliem apkārt, un no mūra sienas līdz pašai ūdensmalai auga lieli daģi. Tik gari, ka maz bērni zem pravākajām lapām varēja izslieties visa augumā. Tur bija tik tumšs kā visbiezākajā mežā, un tur savā ligzdā tupēja pīle. Viņai vajadzēja izperēt mazos pīlēnus, bet nu jau viņai sāk apnikt, jo laiks vilkās pagalam gausi, un citas pīles viņu apciemoja reti. Tam labāk patika peldēt pa kanāliem, nekā nākt augšā un tupēt zem daģu lapām, lai papēkšķēt ar viņu. Beidzot, olas plīsa cita pēc citas, visi ola dzeltenumi bija atdzīvojušies un bāza galvas ārā. Steidzieties, nu? Pīle teica, un pīlēni arī steidzās, cik spēdami, un skatījās uz visām pusēm zem zaļajām lapām, un māte ļāva viņiem skatīties, cik vien viņi gribēja, jo zaļā krāsa esot acīm veselīga. Cik pasaule liela, mazuļ brīnījās, jo nu viņiem paties bija pieejami citādi plašumi nekā toreiz, kad viņi vēl gulēja olā. Vai jūs domājat, ka tā jau visa pasaule? Vaicāja māte. Pasaule plešas tālu līdz dārza otram galam, un viņa pusdārza vēl tālāk, mācītāja laukā, bet tur nu es nekad neesmu bijusi. Nu, vai esat visi kopā? Viņa piecēlās. Nē, nav gan vēl visi. Vislielākā ola vēl nav pāršķīlusies. Cik ilgi vēl būs jāgaida, man jau pavisam apnicis, un viņa atkal notupās perēt. No, kā tad klājas? Jautāja kāda veca pīle, kas bija atnākusi viņu apciemot. Ar to vienu olu neiet nekādā galā, perētāji atbildēja. Nu, nemaz negrib plīst pušu, bet paraugies vien uz tiem citiem. Skaistāks pīlēns es neesmu redzējusi. Visi līdzinās tēvam uz mata, bet tas negantnieks nemaz nenāk man apraucīt. Parādi no man to olu, kas negrib plīst pušu, vecā pīle teica. Tici man, tā ir tītara ola. Mani arī reiz tā izmuļķoja. Nu, es tev teikšu, posts un bēdas man bija ar tiem tītarēniem, jo viņi baidās no ūdens. Ne par ko viņus nevarēja dabūt ūdeni. Gan es spēkšķējos, gan es šņācos. Viss velti tā. Nu, paga, lai man to olu vēlreiz apskatīt. Jā. Tā ir tītara ola. Ļauj, lai tā guļ un māci labāk pārējos bērniņus peldēt. Nu, tomēr pasēdēšu stās vēl brītiņu, teica pīle. Nu, ja jau esmu sēdējusi tik ilgi, tad varēšu vēl kādu dieniņu. Dari, kā zini, vecā pīle atteica un gāja prom. Beidzot lielā ola plīsa un mazulis izvēlās ārā. Vai, viņš bija liels un neglīts. Pīle viņu aplūkoja. Tas nu gan ir šausmīgi liels pīlēns, viņa teica. Nemaz neizskatās kā citi, bet tas tak nebūs tītarēns. Šovakaram pietiks, bet ja gribu uzzināt, kas notika ar jaunpiedzimušo pīlēnu, tālāk klausies pasaciņu arī rītvakar.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un

0: ķēniņš pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Smalkas naktis, mīļas notis.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. Līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrant.
4: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondēsala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: It's a jungle out there.
1: Vaša slabá kasa.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Laša Slabākās. Pašu radītās dziesmas. Jā,

Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

Yup. Ej. Na one kaz, progres je neizbaut proces. A zau skatu virs debesim. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu, bēr.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVH LV.

года. Радио СВХ.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Ilgas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

naš čuskas, rokas palenas ogniem lien. Viņu mutas pilas nauda zīmē, kodis mīlē.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Rádio SVHS.